been the rope, the wonder horse. Agus conmuid seint amach a nocht seo Dancing in the Moonlight le Tin Lizzy. Tásúlagam gur bhain sibh ansult as an glór a nocht lomsa James Shannon an seo Arnán agus bígí ar aislín an aine se chuún ag leirtar se de agus bíag deire seachtainna íontach agah iomhá. Peace.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cáir.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar KTJ.KFM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cislan na cahrach, radio na lifa ar KTJ.KFM.
2: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, KTJ.KFM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáisteach go chlára le bailla funcinseo ag radio na lifacéad sa sé punca cad FM múda chluig le cheol intach funcair a meala chóiseo gotí an seaachta chlog na hóráin puí amsa an funclór cuiomh mac numara agus ba me libh gotí an seacht so fan anseo ar radio na lifa chun func intach a chluisteil. Tá beag an jazz funcam ríbanna sin nocht tá Caplacán ó Diadato tíosús ar Bolín beag agus Tá cean deas fáda am ríb chun a túsa chuir leis an chlár in is nocht. Rachan ó 1969 chun tús chuir leis chlár, Rachan Diffrúl, jazz funk dosa chó Herb Albert, agus gan coppla mod clasa sib Chicago le Street Player. Ach, seo canais ó Herb Albert, darb anam Rise.

Engint ar fá sin Street Player an sin ó Chicago agus can ní ag seaachú ní. Grúpa a thos amach mar Chicago Transit Authority ní ag seaca hocht ach dheir se tí san anm go dtí Chicago agus bus le dtíag anhearna. Agus is Chicago go frisin, chuir sé inine a bheith orí é sin a chluisteil agus sin can bhéh marráin. Ó can fao can Street Player. Bhí me go le ráil freisin mar bid an naine chuideí an órán sin mar bhí órán na tháinig más an líchadaí sort órán house music a grúpa ar bhenam The Bucketheads agus thug siad samplaí don órán sin agus rinse dóran ar bhenam The Bomb.

agus Cool House ní rumsa é ní hiig mé bheith ní mar nach nach chuse go má tím gúilte go ach ní rumsa é nach chu. Rih sin thula sib cán ó Herb Herb Albert agus cán ar bhenam The Rise agus sin cán ó 1960 ní freisin cán jazz funklí chun túús chuir leis a chlár agus sean san cán a chluis Noran ó Herb Albert bhfuil ainnig chulóir nó ó na bhenam Spanish Flea. So an sé bes angus don dú sin cán sin Spanish Flea. So tás a ghéine se. Bula mu aine gotí órán darbh anil órán ó Central Line se cán darbh anm Walking on Sunshine. Nu a bhenis.

Tá sé bhéis le bailla funcan seo ar radioúna rifa cé sé punca cheir FM. Mu sé cuiomh amach numara bí an seo chola de dúna le roha sivir de cheol intach funcó sé gá na thula sé bíchan sin Wild Cherry. Can ar bhenam The Lady Wants Your Money ón chéad albam a chuirsa amach an ideag a seaachú sé. An tena bhí an albam ná Wild Cherry freisin agus óránna tá anáilúr Wild Cherry ná órán ar bhenam play that funky music agus sinna tá nóirsin ar an albam freisin so much gur gluise le albam breá funky Wild Cherry ó Wild Cherry. Chola sib Centraline freisin le cána ran Walking into Sunshine. Ní léanana Walking into Sunshine in uf nes mar tá sé flochbáte a cán des an réchi ó Centraline. Nes ráán ó orannaí atá ag cellara bhil bhí a cellara 8ú bliana nes, 8ú bliana dí sin bliana sin orannaí ón Brazil d'ar bhenam Imar Diodato orannaí intach. So chluise sib Night Cruiser nes gan coppla nomad. Achar dús cán d'ar bhenam. Keep on movin'.

Eis can deasríbitin ó George agus Gwen McCrae. Cúpla a bhí pósta sin na McCrae's agus chuir siad amach leor ceol le chéile agus sin samplamáin sin Mechanical Body ó 1962. Bobby Bird Rivshin agus can a darbhanam I know you got soul an sin. Nuis tá sé bunacht sin na mid chun seach chugach tá am fós le hí began Herbie Hancock. Ah, Magoonie, Herbie Hancock, shut stars in your eyes.

0: radio deliver Katie Sha for the car Krishna the car
1: Bigeistecht lomsa fiorani govin chulaina ar an mangamor o lahor treisa car gdi sha kill or nua kill electronic kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar ALT footfad na tíra agus neart scéalt eile a radio lifa cé sé chu FM.
2: Cuirníí ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tróna, ar radio an lifa cé sé punca cahar FM.
3: Olúan gahína, bígí lom, Russo Sheridan ar fis fasa. Mír na cainte is ceol le lucht chultúir na gaelge, im ná clia agus ar fudden down. Máta simagat ag gúrsaí aliana is cultúr, bígí linn ar fis fasa an seahar rádio na lifa.
4: Tátú ag éisteacht le rádio na lifa. FM is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Seo chugamh túrisc. Cuairsaí ratha le hódó fearil agus lí bacálaí.

0: Fáilte seachta fi gééis sé tuairis na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ó na fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlár nóin bh plégus anlís ar reinnta mór scialta nuachta na seachtainnas muid ag fechant ar an chlár nocht an chuide mó ar cuasaí na meán agus Maris Nóslin ó am go chéile ag fechant ar an príomhchréaltóir náisiúnta sé sin RTE agus an so a froéis leanú nach atá ag dul aráig in RTE agus iad ag socha détora ag denahíreacht an take a choú agus beidir breis froéis agus rialla go thuirtasteach agus breisolalas a chur fáil. Daoine réúnta mí thuna a gothiríis leis an siomh le Derek Mooney agus tuair meid daoine gorá. Banistíocht ortí ag denmh íirecht rudaí a chumad i ggéalt ó heh an líon tuairstal a bhí áilt ag a siúd. Is dócha ar an chéad dul sios is maithan rud é go bhfuil ortí inis ag chur an eolas imailan an phobal agus go bhfuil an dóilat an bhfuil mór an eile le techt chun cín mar seo nó an muid an bhfuil siad ag techadtí beidir deire an froéis áit bhfuil siad ag amsú breis drochólas in sna cóhríí agsúla i Montrose.
1: Me céiste athe ná chunas na raimsigh siad antólas seo trí blian óhain nó gáblion óhin. Bin an dá thosaigh an na deachreachtaí seo trí blian óhin agus an sin le na deachreachtaí ar aigh fe blianana. Chodas gur hána nar tugad an tóla seo faoi deara sa sa tréh se sin. Sin a bheagnú a bhór an rud is táhachttaí deing ó héh ortí de, bhfuil ó héh Patrick O'Donovan de mar ara chunas chu le ní rud mór é seo ar lí amháin agus braham nu a bhí sé seo á phlé go mbeán gáhí óhin agus ú tháinig sé chun cíad gáhí óhin agus mar ar bhealach a dosapáir nach raibhhah Derek Mooney amháin a ggéist. Bhí seis trúgam na Derek Mooney tar ire th deir seachtainna go raibh an méid sin caiinte ar siún marheall ar thiamh éon den amháin. Agus í léonrad mí cheart déanta Derek Mooney. Agus an bhfuil éonrad mí cheart déanta gartaí tá sé dechar a bheas an é seo an clochas mú ar fáidirí na RTE. Agus tá cúpla cis go dhéirthaé sin agus an é tí go bhfuil sé táhachtach scrúdú a dhéanamh ar Derek Mooney mar an chuine ar fe pí a beag eile ní méid gíirí breis brú a chur Derek Mooney, but braham má dhéanaan tú scrúdú ar Derek Mooney, braham nachhfuil an méidir rinne RTE trá có casta sin. Ach is cinnte nuair na deighraigh RTE Perth agus deighraigh RTE Perth agus an sin bhí ar RTE an sin mar go raithraigh siad Perth, bhí orthú an sin rud a chuir na mé an phobal, rud an sin a spreag níos mú ceisianí, rud an sin a thug a chuid eile an ólas amach, rud an sin a chroigh deachreachtaí na RTE. Is cinnte gur léirnigh sé scéal eile faoi meicníochtaí túrastal RTE. Agus beidir gur níos mú ólas faoi sin níos múna aon rud eile a chrothaíonn ábhar spéise seachas Derek Mooney féin nó éon rud a rinne sé nó éon botún a rinne RTE. Siad gur na meicníochtaí túrastal is mú thagan seo atá mar ábhar spéise. Dumsa dála mise pí a beag breise as an scanal seo, nach scan lé dar ar an éair. Ach caiigh tú ghlacha leis ar bhealach agus ní le saggam an ghlacha gachtainna le seo nach scanal per sé nó nach druch rud a bhí ar bunig RTE in san categóú a rinne RTE. Nó tá ceiste an faoin na categóí agus ar bhealach beidir go deochamid i cás seo an rocks an sin amachchan seo, bhí cás seo an rocks darlam sa bhhadí strom cúsí agus tá cúpla cás eile cosú le seo an rocks. Agus ar bhealach ba cheart beidir aantas níos mú thuirtómh siúd, sin an áit go méidir go bhéach scan le bheitigeis, but ní raibh an díú ag ní meáin a bhí ag rithe ní RTE, ní raibh siad na caiid fao sin. Bhí si na caiid faoin lipéadú a bheith mí cheart agus gur droch scan le bhíon san lipéadú mí cheart a bheith chutha ar Derek Mooney má bhí lipéadú bí cheart. Níl mí sé cíte a raibh lipéadú bí cheart ar Derek Mooney, ba sin just túnam atá gomsa ba túnam cinnte a phléhamén is gan bhil.
0: Agus is tócha an dáilat an bhfuil an méid ama ar rá de Kevin Backhurst agus is tócha roiantas na mór feimeach eile in ortaí. An méid ama ar rá dóibh caitheamh ar na chunspóid éagsúla seo an bhfuil an nóilat an bhfuil sé agus béidir an na nuacha in bheánach agus an na crinne agus rinnta an bhfuil sé sin an nóilat ag chuisteach ar riorachán an stáisiún má scódóibh an chuid dáama a chaamh gohinmheánach agus ag caiint faoin na feimna seo agus ag dul scór an dóil agus mar sin de is am í sin a lé nachhfuil acu le bheith ag denmh riorachán ratha ar an stáisiún.
1: Agusú dúí léad ceú sin bíach agus go bratha be brandú Adrian Lynch las ard stúrathir RTÍ, duine a bhí ag obair na RTÍ le Lake D Forbes a bheith an. Éonúair a eicim é an is agus é siúlaisteach go tí na cruinithe le Patrick O'Donovan nó siúlaisteach go tí cuiiste dáile. Ní maiile mé rá, tá cinna le mhainge ar a áhíí go buta seo. Is é, sébold.

0: agus garád a bhuiin le chlá go dúla. Agus ní amháin go riimi sé ráis le bheith ina sort of presenter producer de Moody Goes Wild, a bhí ag an am sin ag delog í a luúin na bath nó mu sé fós go deleg í lún, scrimle mé puháin bhí sé siúla a séglog ar damnach freisin ón úr gur ág múdaí an chláirléú le bhí aige ag ar fan na blianta bhíoh sé siúil an chláir dúla sin bhíoh sé siúil seis ige trí alogar an ine sa bhéad agus gorá chláir alíon nach raibh ag Miles Duggan nó Mike Murphy léthe eile a bhí an chláir dúla ag Derek Mooney an sin más cuimhna chlár an ine. But bhí bíonn sé plé le léirú chláracha dúlra ar an teleís, bíonn sé plé le an don choras ar fád a lámh seáil agus is chlár olmhúr orpach an chláir sin atásúla ag RT agus éis na tamar yes, chu sin ru a láthair, but ríistas is léirthir sin ar gachar na bhuiine leis. So tá post aige mar mar léirthir, agus is léirthir féimnach é, agus an rud a réthe glumsa ná má tá sé os cóir an maiic úair a clé sa teachtain, agus má ghlachan tú leis go bíon, I don't know, for argument's sake, David McCullough os cóir an maiic den úair a clé sa teachtain. Ach an tolbhúcháin leis an bhuaan éíonn sé sin ar David McCullough a bheith gofa leis an chlár ceúair a clégan aigen lei, úair a clé de chrinnethe raibh rétia úair a clé de seis what went well, what didn't went well, on to the next one kind of thing. Má ghlachan tú leis go mbeadh leathúair a clé agus leathúair a clé i gceist ó théamh an láithre hárne de sin in sa chlár a bhí ag Derek Mooney. Tá tú caiint ar gáir a clé as seachta nó blaán imbre, agus ní bhíon éonrad eile ar siúlaige ar bhhain seachta núil ó heh láir a thuirideachta de teleís na radio. So it is incredulous gombeachtaí a dulthart gá bhíúhain a rá gur láithrathir a bhí a Derek Mooney ó fés a cuaigdí go príomh go raig níthe. Bhí sé fós am mún chu a láthair i détóid gohabbla le sin, agus bhí an cuid sin den fásta bhfuin leis a bhhuiinn le chuna láthair a dhéanamh, but go príomh go bhí sé a féimú mar léirthir. An áitiúil an aim ná an túrastal. Se an áitiúil an deacreacht. So bhí sé fáil ag 200 míle euro an aig na bliana, agus post fórne é sin. Agus níl, like, aríist, chuir díine céistúir a céanfagamach George Lee a fáil 108 míle an aig na bliana, agus is túrisúr é ar an nuacht, agus bheith, I don't know, David Murphy nó Joe McReilly nó, I don't know, fiú an fear atá a plé le Michal Lehan atá an bhá plé le cuairsaí políochta, gach seans nach bhfuil mór an níos buna 100 míle áil agus siúd, cén fáil 108 áil ag George Lee, ach is post fórn atá ag George Lee. Agus buinean sé sin ar fad le hidirbhartíocht a rinne daoine áirithe ar chunarthaí atá acu i Bostoní, áit gur thosa siad amach a gcónaí mar fostaí fórna agus gana bheith mar chunrathir. Agus a chuid is mú na daoine is aanta ar ortaí mar a higan muid ar fad. Téan siad úranta le an íomharí ag obair ar son, ba téan siad agus budan siad cólaachta. Agus an sin faan siad airnigiad i dro an chuideachta hain seachas a bheith igí a cáin incom ar thuúrastal. Agus, tá níos múná sin ná bhhaart, ba tá cúpla duine Dara Maloney, George Lee, Mary Wilson trá sa sul réir seas, daoine é cinál sin atá áard go láir ar lista túrastal, ba níach siad riomh i dro cólachtaí a bhhanú. Tá David McCullough mar hapla i láthair na thuúna i bost fórna, ach tá túrastal níos airde aige i láthair na thuúna den róil atá aige ach é fós mar ostaí. Tháinig ar an chudaí isteach a RT agus tugú post fórna dó le as an nu, agus ní héhfuil éon cólacht chutha bunig cure an chudaí chun airnigige athgan RT tá sé fostaí ar an bhuaan a go ríist tá leice sí uas séile túrasta le dul ar nua leis na cuanaí sin ar fadanis. So an céiste tá anná an fiú 200 míle euro uhuairt do chuine tá plé le léúchaid sin an áitúil le laim mar na hagarthirí, sorry, na léirethirí féimeanacha, na exec producers is mú an RT, na daoine béidir is mú a tá lé le chláircha cos leis an léit léit agus chláircha na chinál sin. Dhéon há talamh sláin de nach meach siad ar thuirsta líos mún á beidir 10-15 míle euro ar a bhéid na cín is fear. So ar na cín beidir nuair cheartam na cín is fear rá, na daoine is faide seirbhí si leis na cuairbí a stromcúisí. Sin an sa scráid a bheith i gceist. So is róil ilcheálach agus ilhenach é an cuairbatá ag Derek Mooney. Más léir a th féimbeachú den léit léit, tá tú plé leis an léit léit amháin. Tá tú ag daáil leis an gúra mar léir a th féimbeach ar dúra de gach ile rud an RT. Digital, teleís, radio, gachrod. So thuúach sé sin buntáiste breisiit, sais ar sin. But fós tá tú a caiit ar haine in san róil mar léir a th féimbeúcháin, nachmach a ríist íonthal talamh sláinte níos múna 150 míle euro na bliana áil aige. A chun sin tá an post aige mar láirthir mar na bhí agus an post mar láirthir ar chláir sean a bhhaíthe a bhfuil an tóir go fáil ar RT Radio Haon chláir seachta núil. So anionan sin agus an 150 míle breise a thugann go fáda le 200 míle é. Sin an áitfuil an ceist, so an ceist d'arlumsa buna sin leis an tuarastal. Agus cean is a deacrachtaí atá ag RT ná go minic bí an orthu Red Circling nó ceanáil ceircalú dearraga dhéanamh ar thuarastal daoine. A bhí i Bostoní ceanáil aithanta ach gur ibríthe fórne iad agus nach bhfuil an cead acu iad a dhíghráú ar thuarastal mar gheall ar iad a bheith bogtha raig ó chlár faoi le. Agus sin an áitar a bheith deacrachtaí ag RT a fios a cuaigteach. Bhí Derek Mooney ag boga raig ó gláir léthúil. Is cuimhlam gur phlé tosa agus mí sin ag gnám. Is cuimhlam gur bé a dearca bhí a gaiig ag gnám ná, gribh sé an dearnafach, gribh sé ag imacht. Is cuimhlam gur bé cean Stefáni gur phlé muid gribh sé an dearnafach ná, ná gribh sé soléir don locht éisteach a gribh sé siúd ag buint mór an taineamh as cuaig chlár leid na seachtana dhéanamh. Agus bhí caiinte an am go méidir mar Martin Marnassy nó Brenda Donahue nó cúpla duine den cheanáil sin go hinmheánach béidir nó fiú an fear atá fós ag plé leis an chlár ag go cuaig gothg AM gachail ina lá sé burn. Go mbeach na daoine sin a bhí ar fan mar ionadaithe de Derek Mooney go léthúil ó lún gohíine ar an chlár léthúil siimsaíochtta sin Mooney. Go méidir gombeach sin siúd in réite mar ionad a fáin termacha agus cadhana siad rina ortaí réidirsaí chuirteach ón taobh mu. Bit nuair a imíonn tú agus bhí mátá uair go le den cheáil sin á chur a láth agat agus Mooney Goes Wild mar chuide sin agus éis ról béidir písa beag de léirechaáin fós go na Mooney Goes Wild. Tá sé ná dúirthe sínam gombeach duine ar 16-18 agus béidirrinn san top 10. An aim a bhí acu siúd an sin ná, bhí si ag buint an chlár sin dó. Agus margur imbrí fórna bhí an, bhí se an dechar orthu a rá leis bhfuil caiimbuint na thuúrastal sais go tobanna ísú, but ní hé raibh si a tuairt chlár uair go le dó ag amachéad eile sa lá, ní hé raibh si a rá ok, well, go to 2FM and present the breakfast program mar ní bheith tú ar RT héana heile. So teigim cad as a dánig an socrú, sílim gur ar an socrú, tá sé anhhaaithe an dúra, tá sé anhhaid plé lei sin, caithaigh raibh sé héad sásta leis an socrú, agus mar cuaram atá ilmheánach thar an eagraíocht ar fad a réim se faoi le, dhéanaach sé cíal gombeach sé féimdú mar léir athir féimbeach, agus fós bhí sé chuna bheith mar láthair agus léirthir do Mooney Goes Wild a nuas ar gacrad eile. So teigim cad as a dánig sé seo, agus teigim céad fág go raibh sé na léirithir, agus ar chlí bona bhfuil léirithirí le lua, dé níl siad le lua, it's an top 10. Mar an top 10 buna siad le láthirí. Ach an ceistetáin, más duine dhéanam písamach láthir, písamach léirúcháin cá ditan tú, deacair a bheas, agus cínte an ceist a bhain leis an tuarastal féin, céad cuid an tuarastal a bhain le láithrú ag an stáid seo, agus céad cuid an tuarastal a bhain le léirú. Agus sin áit go méidir go mba ceart do RTE tróracha a gginút faoi conas an lipéadú sin a dhéanamh níos fearr. Mar leis an aspa cínteachta in san lipéadú, crothiú anna chuid feibanna. Agus cuidas de feibanna tá Dr. RT, cuidas de feibanna, tarnaíú iad chuntásing ag na meáin, wad róhappig dar nom an deir seachtaí sin, whatever gáhíú in ag a buid seo.
1: Stoch ag fechant ar an síomh generálta, tá RT ag denmh iirecht doling lech leis na feibanna seo ó hebh, céintáis categór ina bhfuil den agus iad ag obair in ortaí agus bhí feibachú an blianta thugann i d déobh daoine bheith mar postbúan acu nó gur ceirta bheith mar conthirí agus an éfacht aige sin ar cuasaí cánach agus mar sin agus an gurríoch siad méid sin mór airgad chun sin a thocrú. Cás eile le déine agus tháinig an socha tríd leanúnach fada a bhí ag Sean Rocks le ORTÍ agus é ag denmh iirecht bheith chlóirithe mar créaltóir seachas mar agarthir rud nó airig leis a bhaint amachríomh ach meastú an bhfuil mór an eile scéalta mar sin le techt chun cí nóhamid heófáid an pointinte seo go bhfuil is gachtain an ortaí cad é an siomh ceart agus mas gád a daoine techantaí tá si chun techantaigh.
0: Bhfuil ar leabhar i bhhenaí chuile nach bhfuil gobar an ortaí heile a chutá ina seanadóir nar leabhar sí siúd ag an cuiiste féin tá sinis mar chuid de chuiste iireachtais na meáin, agus nar leabhar sí siúd go raibh bud cin an orga í héin agus a bhí orra ag Sean Rocks a chat agóú mar láiththir seachas a bheith I gata gorda híd eile agus a bheitha fáil lútas de léhanta a bhí á chuirsteach mar láithrathir. Agus a gás Sean Rocks bhí sé thrahheh sulir a greibh chuid is mú dá chu dibre díiríthe céad fao géad ar láithrathireach, le bhí sin rud a bhí ar siúlaige le a riine. Béidir go raibh léirú ar siúlaige, go bhfuil bhí chlána gé an damnach sais an trá sin ar lyric nuair a bhí gé bar an trád an saoil ag dalamach. Saim deléí sa sláte a is agus bhí éí gorbli sa sláigh puintháin a hé gotí a cethir an danach agus beidir go raibh Sean Rocks ag pléile léirú agus láithhrú an chláir sin. Ba don chuid is múd is do blianta deannacha is cinnte go rah túrastal mar láithrathir tiltte aige á lunach aige agus dúúltaíthe dó. Agus tá sé sin spéisiúil mar gan áhar is fágaide sin má tá duine marmh mar atá a gáán Rocks, agus anna teann air agus bás obanna gceist tar rééis na bagganí tinnis, ba ní dóna gur bhéh chuine godáirlíochan rud athla sír an tair se chaite a fágaidir sin sií a bhhaite bhfuil a daine atá ghalta leis ar nána chuid, níl na hachfaní chéine a bheith feite ag an duine a bhí ar chunra fórne ach mar láithrathir seachas mar chunra fórne mar léirethir. Ag an duine agus croín sin anna chu decrochtaí agus rina mé santas greibh bheith í chuile ará rud na dhéanaáil chéine ag gcuiste agus sean go bhfuil daoine eile atá in de cuairlaí sin agus tá siad a bhlách an áitsaí nó tá siad sulir an áitsaí, ba beidir goil categóú déanta agus sin an áid gur gádóibh cai si bh ansáile faoin na categóí seo agus neadar an iiri an conceap seo de lúnta sa bheith thuirt. I nó béidir go ba cheart goach chunra hibride a chuáin gomach chuige faoi géad in na láthir chuige fa géad ina léirethir más éúil a dárad ar siúil, seachas duine bheith luíthe sa chatagur bí cheart an tabair fad ach a fáil lútas beag breise chunáis leúit a bhíhéanamh agus agus mar sinnte. Rudaí mar a dúirtaigh an túús fós le réiteach is léir ag gátíí go fáil. Ok, bhfuil binach í túir de marte teachta teop agus muidigáach ar scéal Deirc Mooney agus Sean Rocks agus LNRT a thula tamhéach nar airling a phléart ag an óm. Ar muchastá sin Macóil agus de bhar choláidsigh a rétí na chláircha seo chu créalta, héalaí Macáí agus ón Ferréil an bhharrte chuir an chlár láthir agus bh léirethe filmbe deirmh le si chéad agranile de thuir de mar an bhharrte chuig gur 6ta clog anseo a raidlifa chéad a sépó a ceair FM, is féidir rééisstelí úr ar bé ar bod chréile ag raidlifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Is mu se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht a bio chuide dúna go sé ar Radio na Liffe cé sé punca ce. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol íntach ag deire an lé chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna ag sé le ha bailile funk.
2: Tátú ag géistecht le Radio na Liffe. Kate sé pan cehar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Wer géit fáte a seacha fisfas an seo radio na Liffe Kate a sé pan go cehar FM. Is mé sé Russo Sirdán agus be mé libh don chéad uach le geile. Anachtar an glór be me a géisteach siir ar an ggheol nu a bhí agan ar fisfasa le mí ócha an ús. By Niamh Keane, bios a studio lin chun a shingle nua flé. In seo Keane McCorrig agus James Shannon dún fuin shingle is déanaí ag imlé. Agus curig Richard Dean ar an olas muid fuí cheiliúra trocha bliain, the chór Gloria. Éisian a léig agus scahan ceol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le clár na híanocht, seo hagi an shingle is déanaí ó imlé agus James Shannon. Casa. Casa.

0: Well, a chuoine ús le bin casa le imlé agus James Shannon agus bhil sagat. Tá James Shannon agus imlé, well, Cian McCorry sa stúdio linn. Chun an sibh leat?
1: Ar mhol na muica.
2: Ar mhol na muica, man.
1: Fós bio, tá brána tá mar scórnach tín mar bhí mar hála sa bhrát an bhiog a ceol le déine. Sa mé fós a tachtar ás cúm hain.
0: Well, bin an fánach rá sibh is di linn nuair a curu on Shinglebach, mar vi sé ver Concord Garage, interlan shinta.
2: Yeah.
1: Vi.
2: Ah, vi sé class, man, yeah. Vi sé class. Vi sé mokhead or dolga di unwrapping jog, like, you know, which was mad.
1: Yeah, vi mar, it was a can simul, vi, James a co-ibru le aurani howlin chen mali half, agus vi quid de imle an chen, agus quid de kjolter vi ne play le mali come on. So like vi couple logwing le set a curly kayla, the couple hour on new a come on, come on. So it was kind of kind of like, you know, co-ibru idr na tirha keltica, agus vi gig a gwing an chen a tafwil an tanama there. So it's fail a kjol olvor il lorn a chahrach sa chaslán. Agus vi mwer a kjolar an daunach, agus vi groove line heart come on, agus fi'n rhawn ar sôn na hérinig, wle sa'th.
0: Yeah. Well, you know, grwpi nís fair chun siasaf ar sôn na tír, ni eiti all. Well, chodig mai rhaint dos na picture agus na físeon dun eile sin ar Insta. Agus, cefé dini a fi oswyr gore? I mean, fi coma grau slu a olvor.
1: Near him winner and free of starching.
2: No,
1: like, you know, former slew a das and couple of cade, never any small notch, and my starcher on the yoke, you know.
2: Yeah.
1: Now, you'll into a stock, quick cash on the winner and starcher shin, Vigaka and your Haitian Kilgurn, but Kerkamach Mother and free of starcher. So,
2: look,
1: top piece of the overly and of like Sean Cade, Blee and the groupie call on tier show of it own, Augusta Shan clock to cool and the groupie in the bat, Bratna Vigaver, Aaron Bree of starcher shin, Och Valmer Bader at Stoker. Cam can the slowest mode on start to shin.
2: Yeah.
1: Le Mali, come on, Marta. Call a kishud howl on shin. Come on. So, go. Again, umlon, we better care no huig start to own. August, I'm a capa grow harder, fit a meal than own her and their shachtana.
2: Yeah.
0: Yeah, no, we come in into her. Like, we come in like gross spree scenario.
2: V. Oh yeah, gone out like August and Rudd free fresh and like, you know, grammar glared free, like, you know. So we should just get him to get echo like Gokdener and Shinik Tor Tokyo and Changa Taku, like via Londini Oga, like, you know, a Londini like Dagori, Igdultin Blanche August V Bratnishaw, like, you know, all air Tokyo.
0: Ta and Bratnish Lodger.
2: Yeah.
0: If you failing man Celtic Ladini, exam kindly Rodri August far in the hustle. Ach, Fishishin Ra Grau, K Grau on Changa Kavna is Jawar Aglish Christy Egan
1: August. Methodist or Dagan.
0: Rudiki Kasulish and Ilam Monkija. Ach, Fishin Ra Grau on a grand, the grown egg na Christy here, shot egg on Erengol, Eren Arinka, Chulikne, then Hultor, Tavmwe, then Tanga. So Martian, Kega Will and Tanga, Fear Lodger, Aka, Neil and Kinall, Severus, then Kinall, then Hjol, then Daus, August Chulahortella, Aka, I will agony in Lilga, Kega Will on Rail and Wadney's Ligia.
2: Yeah.
1: Shine, Aka Stoka Divorcian. Mar skrip vi mishe an blintun, rin me klor a radio an lifa fwi. E shir lash, tango gan kyol, tango gan anam, slog byog. Ach, an rudu vi an na, vi kainak rao an kyol chan an tradisyon chan aku, sna shaskadi nir hosi a kerta shavilter, sum na tango gus ila rud. Vi chunker mor aku ag pop kyol, folk, agus Pete Seeger, gus wati mar shin. Arhu, so hosi shi da kum a kyol, sa stil shin, agus lanchi shin arai. So, beidran kumbra dut an na, Tull Sheerna Blianta, Tavadni Smo, folk, prog rock, punk, rap, few on, Ruddy Ashtacha, Kyoler Nimble, Imratnisha, Namartha, in Wailga. So Shin Buntashta Talku is Doka.
0: Well, Shin Fear, like Tom Kyol Rada Shin to Sock Lodger Aganyan Show, own Trace Shin Reich, Ach, Ni Achle Dani, Liberty Demly in the loose, Gwil on Kinal Rock Kyol, August on Rap Kyol, August on Techno Kyol, Ingailga, Egg, you know, Kinal Playska, Amach. August, Vishish Kinal, Can Rodoch, Situation, Han Hanigan Kied, Imlay, Amach.
1: Tá cé lagan imlé gáhil is a cuaigh déag. So vi an talbum agus an sin runnne mar legin níos swiide an album ag á vi a séig an sin fi sosada agus vi an dar album do agus an sin vi tiile nuí agus tásgung mai níos mó a an ru níos vi an tror a vi a chaner an céit al Marcus Fergal agus MC Mopaid Ken Road a cho éh gro siad sásta a bheith play leis an grúp agus bheith coma rudi as an nuhilge ach an isle le tá vád níos mó Dina a yenov agus nearly some came for like to a lady like James agus we Roisin agus to Blanad Ling agus to Rina ach shot tave mod imlay like to anachwid is nearly come to couple kai gol nyart kushna lash
0: or kai gol ach stoilum gar hushman ach horia like MC Muppet pork o canile khulum is fui better gavi is a 3 day gavi is a car day grow shake dinov on stuff show Deirdre Learmont gone out a Dortlum God of your shoe again agus early hug she on cad the hoine three of went us like mar visionana a yen of agus a yen of goma agus near higgis go out Marcus goma shin greek or hulam in here the album agi I mean just Marcus vien like
1: we stuff like like a dull harn like we album tama capeg radio and well that railton or the kind my balu khan kyol of ishan ohani better tv that tama cap grand marcus ergs on a quick kyol toriella so we rudi ectorlu okastoka nero she call lornoxen on nero like mahi ma tama swin of shirt nor hosi misha radio and lifa few marcer ali milisagum gavilis a hooked gavis shocked Vi is atan rud ein rudasan nu a chlustal go realta in Wailge. Vi na halbam kiol a stoka.
0: Yeah.
1: Agus, beidigar sprag si sin dinig ro. Well, mo eif si sprag si, well, sprag, agus vi Ronan, agus Russa, leis an bubul gwailge, agus niar kushna, ac beidigar, like, capin siid san an istarat in fiog, gwn widna chun kín o eif yn kiol da.
2: Agus, yeah,
1: sin at. Ta nis mo o chus yw ffos, tam e capa.
0: Well, sin ei, agus, dal e heidi super furry animals, agus manic street preachers, agus dina, like, you know, a will call down da ur. Agus, sin brathanish, on kín ol. On tanga cumar soi da taak, hei?
2: Tanda. So, like, kiol erinuk, it's like, nir ekin dini ar sin, like, ta a lawn kiol tori, gwil erinuk, ag den af gehin tuk fi lahar, like, you know, ach, like, Tá an ceiltrú aga fósú fós, you know what I mean, dí an level sin.
0: Tá, agus an tá an cínál imprimátor tucha ag le héidí símat ar anuail an Eurocountry, you know, leis an intro a teki. Ach, you know, ach, I mean, tá drogalar mé seo a rá, ach tá an tionchur nícap le sunrú chuma.
1: Well, tá, agus fi na lads ag crohu, ken na gigina ar inna imle ar dús bóira, liu liunas is... Nisha agus Liam Ogilvy mar na hagrahori Aaron Gownshin so stoke of Vishid Lornoch sa kiol agus Teva Mudan kiol agus Ulysi got lehidi Idel Cuiv agus Hannah Rua Kamala fail na galley so like tam wynda I tafwul agus fihmila din agus I brani wern maid takiach do hef arrogate mwinu a Kamala shin ta sa gnoa gais leis o Kamala agus a si kiel var o hef arioch all agus wedi mar sin agus fecan tuan maid a ta Felix Silla Fela na Gali again of Asas Tuma Hain. So, yeah. Istoka took and chase Sprague August Bekarka Mochnismo Takyukta.
0: Well, no, Istoka I'm going to Karataka because Shin Rudd of Winnis Lesh and Bubble, Pubble Nagaig. Ta on Kinal Ja Hulan, Ta on Talanan, Ta na Fedroch the end, ach, Nihag will Tommy Alig Biogani and Ro Alienta, August Neil on Kinal Cutthroat. Far gno no ban gno agin a racha chumach an sin agus a wioch couple of million euro of
1: Neil Allen Sugar in a gwael giggling
0: well buichas le dier li
1: ddim yn gwneud yn yw Elon Musk na gwael gen nhw ta siwle gom nach wai gajon an or ach well isa gwt ag an rod dynia cyma like Beam winna kiol anish ag agus sin rud a thought of the commander come on go in the field shut out in ratish on the wing whale go on ah been winning and dull anish agus kiol howl in London er like slot la groupie kiol at icona in Maryland who pay tonga eh so an rud ala na bicar come on desh maska and mask on yeah. The my rinna mar kiol kerma la David Keenan bein cheshin a kiol in Maryland and quidda smog chas mwinna ach I don't know if it's better than me, you know, when I'm rather grammar, kiol, and chin, vachering, shul, and maxra. tá brana man na tá brach. Tá mi casa in bhilge ach it just gná hi go bhíann. So I think tá sé goá cum tá de fádíú ar rudí inhilge bhánach sin intach ach cumáile sin be cear cumach na tá na baní atá an baní ceolalagus na ceoltóir. Ar an caiid an céine gur féad le bheith ar péáte is míon le an bic na letrach agus a lehéide.
0: Bhil sin é agus bhítá lehéidí Superfurry Animals agus Mary Street Peters. Tá si an Harbh siomata don bratanis ach is i méile a bhín si san a chur sa amach. Bhín siifseigh se an sinrá seo celd an céad go tá sin méige gé ústú.
2: Yeah,
1: le an staid seo le Superfurry Animals bhí alma acu imráte, bhí méid an gcéic san Olympia ach tá nócaáin géad anis i méile. Ach tá Manic Street Preachers a méle den cuiid is má chosí má gine ag fém antanga le déine, chunig mé ar other voices nóir de cinnte chuna marir, so tá si san sé dulráis chun agus i breú sir ar an dang agus a lehéad. Ach sin é tá si béidirúil se beáí ní staróirtain tá gurí gaciile ru dhéanamh i dang a bháin ach. Tá dócasach?
0: Well, you know, bíim se le
1: gcóí dócasach.
0: Tám se harbh tócha le anna chuid stuff ón Eirip le le héadí air agus Daftpunk agus cuppla baní eile ón idáil agus mar sin de ach tá si is i méle bhín si sin chur chuid amach, so seaan sibh seach ar an lísin. Pu ag teúráis ar casa. Tá cinál éhlaid ag techt. Ar War Goods ceol agus bin rud a hanaíon go mórlam sa is ghfuil ghfuil an spread céine in ngach pí a chuann si bhach ach tá cinál difriochttaí agus tá ferbert go dhéana agé arnéthe agsúla don ceol agus a si bh buint trí las rudaí. An éhló sin ó thosaigh bhí sé le sunrú go mór ar tríile le bin an céad ceanna dhéon tosa James na. So bhfuil tionchar James le sonrú go mór ar bhar good ceolnis?
1: Déiring é mar stócar nar an rud le tíile ná bhí anna chud den ceol tafada going sa le rá sé dúmatrééis sé a chaasa bio agus an stócha le chaasanis agus na herán eile tam muid a gobar ar uanta tom a cabhníos má ama lo agus cabhníos mai amá chaasa bio. Agus tá níos módaí a ceolar thuúis mar an gceanseo a James ar an gitar tá drumadóir going náil tá blaid le chlóistá len tá tunnachar níos mó ag níl ar an gitar leis an gceanseo chumá. So béidir tá tunnachar James le bra so go bhí fuiinemh faoi le leis na ceol chuachá thosaí im le denmh féidir fé fé trí óráil le James agus támuid denmh íirecht a sinna a chur ar an gcurirí inis.
2: Tá sé teachtarí ceapan le tá an méid sin rudí goil mar i g gobar ar freisin le si mína agus tá. Níos si cosú le casa, but le tá cinntatá ahrú teach ar an 6 fum agus ceapan ghil a lán tá gachttainna chu an lábhaisteach ar le si mín.
0: Le béidir an rud a síntasí dúirt cían agus béidir nach raibh sé de chéir aige érá ach Tá si bh gobar ar rán eile seachas casa, so cad é an scéil an bhechamíist beidir EP rihhear na blianana?
2: Rihdéar na blianana is sin sin ambitious.
1: Rán eile cinnte i míúnasa.
2: Sé official
1: Táúpla cín ré agus bhil is a go le bí mu a géirí níl brú níl lipéid ce i chu brú aring aimimr d anamh. Bhí mu a gcóí gí an rud le him le a fá áás agus a Albert agus sin cin fo ledraá agus Albert í an bhach
0: gí alíonanta nó choultar
2: níl sé le
0: feidir KPIs agus
1: ní go fá ní go fá feicimid le. Ach tástóh tárán eile, ní fé ní leróid le a ríisiin gcean sin mar tá sé speisialt an cean sin ag baint tá muigh scríomh ling agus a gobarling agus tá deis tomú a denna rud thbheh simú in is cean mísa ba mu a cabh mar luma an ceolcrim sin le David Keenan, so bhí fear ann a bhí rééis David a bhá le ceolcarm in Alban a nuí agus fan mór atá ann agus drasal sé an ggheolcarm a Whelands. Chnig sé gram winne ce len deir an set agus inis tam winne dal hel chuig an éile ceol seotá aige i bailju beag ar bhm haach ar an teoran in Albban sa tá chah trí lá a céile an sin i ceol inionad éagsúla timpel hauk agus sin goá doing mar bei de going an set nu segus na her an nu seo Herbert mar sin ru is dare le ga ein skaper fu na hat agus bí James gafel le oberella komá agus sto fellow hef kde me hain leis ach Bei si go dasan is amachá beidir ceann na chuig lá le céile mar chuiggur agus ceolcrum gachláí a céile mar sin an rud atáid tastal chun an seobeo seo a
0: Well agus na nácan ahegadú Well now, lads, bhí deacrochttaí agam sa chula de bhór an aimseir tá sé rohe domsa agus bhí mé ag smuoinemh dhé mé deep dive ar na headphones agus ar YouTube music ar a bhéin. Agus géisiach libh agus riisilum imlé IMLE fada sin is mála mé. Agus an sin tháinig sin an slí is má le mé Ein seans
1: Tá túró óg léir an ta an sinna
0: Is sean ar an an seachtaí bhí cin disco clásica dain.
2: Ó ní ar an imlé
1: No ná béidir ach seans. Bé is sampla tanna ón áir an sinna
0: Well éist go mér Tá sé bh be sé bh seinint in airan i rithairí?
1: Bé ach ní lei a gin aúbrúid bioga ach tomuid cinálín ag díú ar rudí a hafa a fhuiil láthair. So bé rudí an segus an siúd tom du an rudí bioga just ó heh mutain a chuinál cinácha cleachta ach an príomhd nátam is a dtíú ba muthe an alba má taine gurítá go haach. Seachtaí an de trígur má scéil an sin ach ba níos má ag dachttaí ach tá muid fao láthir just ag ddíú ar tuile ceol a chuma agus ahafta agus ba ar an eile ar fáil agus ba cúbarúí speisiál de eile ó b lu mé hí na ceolcurach an speisialta rinne mar le blianana nuas agus tá cúpla árán na béidir atá níos far be ná mar bhí ar an gcurning agus tá de géirí tacht ar réite an sin beidir leganacha nu a chur fáil seo leis na clúán
0: agus chuoinúise tá cí choirí ina ebrethir profisiúnta sa radio le na fiblin Well ééis gur míle mí maithaí le soach teachta seach agus tá antóga go deo le casa agus bím agsú go mór le aon rud atá techt webh mar bhananú mar ceúirí éonreach martha. Tá ortcaid an na buinte seach ní bhím se agsúil leis an méid a haban si bhach leis. agus is máthan rud é an iontas beag sin a thuirt do réine nach bhfuil sih le níl rud original gent ag Rolling Stones le. Dad bliin agus tá an fum cean céine ar cacha a rud ní éhí é sin a rá fuh se
2: mágad
0: Queen of Carlo Tannan is ó sexy taig.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálainn ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálainn ar fad. Cé a chuirint an ceol sin le chéile? I mean, caithí gohfuil cineál arrangement thrbh a casta le déna?
1: Well, Tán Talin go will on musical director again Tashika Hanvar fad Mr. An Tussel Dylan Walsh Ronin she na Aran agus Kamala Shin Kenimer Kenimer na arrangements on Imro agus Gakart na Ella agus Kamala Shin vi couple dine it's a core able to arrangements again of Kama so ta nart sever sequence a core.
0: Well, it tashi shin solar it les na hauran at a clutch dogum so tashi to ord haidan agus is you know seen to kun rode core herlechele le grupa agus you know gmech sim ar spas a walta agus gdiocha chun phobl lechele agus marshinte ach tashi nis far fos gmech on kaidan hiol er cho or this atashi
1: Tashi av na talvik doctor on kaidan agus on crinus of egin near verimar ekana
0: Well, eisht, so, djenin sif reint kjolkhormacha a ritna blina. Chulme garao an kjolkhorm mór dan saura agi aga dera shachtana. Kunis mar vise?
1: Vise gahalin vi slua múriguin I Arklen Smakali agus vi atmosfér untagan agus vi sé gadaas na baulina sinna ekal a rís na dina vi imask ancor ar fag an uruan ré an truca blina so vi sé gadaas id a vula a rís agus na musical directors a vegan fadó Físe go dátí aáil a rís.
0: Á dearann raibh an chealúra go deo agaí an ihe sin.
1: Bí ihe déanaach a bhíon ihe é danig.
0: Well, tásúla gom gráis a bheith cosint na gohanna neisné agus nach raibh an nómarcha aige áol agaí.
1: Well, sin é caigme é sin a rá go bhfuil ré amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an máin é lún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine ag éiste a chlíne in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chóir, Chonas gur féad le cuináil ar an eolas, an bhfuil si idir líú beidir lehanach insta nó ruda cin mar sin agaí?
1: Tá lehanach Instagram agin, táid ar ag Glory LGBT plus choir nó an sé seola an idirlí na www.gloria.ie.
0: Anna, yes, fad. Agus má tá aine ag éisteo cluinne a bhfuil simacha bheith mar chuid de chóir. Mullam go chóirtíh freastal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí Lúnasa, agus an sin le cúna é feicé mé sibh ag an ceolchoirm mhór a bheits agaí ag an nulag. Just sula bhágan tú, Richard, tá sé sin an ceolchoir mór ag an nulag, beis sé sin thart ar seachtain roimh an nulag ana?
1: Yeah, so kian den hamakti is farlum savlina on argyolkarm nolig in ard aglish ne fadrik. They meet on riv on nolig mar derfa. So eran octu la deg demina nolig ia dehina. So quinigan data shin ser if you're a velori.
0: Oh, didn't make hint ya.
1: Valery, governor skill. If you're Valery.
0: Ah, sure.
1: Quinig on data shin if you're Valery.
0: Éist gur míle maithagat Richard agus feicé mé thu in ordáglais néh pórach seachtain roimh nulach mar ní racha mé chuig na éisteachtaí le tá sé ní éana mé maithas ar bith de aine.
1: Yeah, is she an ceolchoirm sin cean an himachtaí is fearlum sa bhliain so caig tú dul.
0: Well, feicé mé thu ann Richard gur míle maithagat.
1: Vi sé go dás caiint leat a rasa, go mí am agat.
0: an bathí band isisile fiúla
2: sin gá faí míúr sin gá fanna míúr sin gála sin nóla bheithir an orris an nóga acha a hirí sé
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla.
2: Béin fetar fola mar an bhéin fetar fola mar an nún an began na mar a bhéine mí greasar an aing na marach na duún sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána b bóna bheith fanla a dú si dat na seo a dú si dat na seo a dú si dat na seo bhéir mí greasar an aing na marach na duún sí eile na bána bán.

0: an gá fanna míorsten gá lei an nóil a bheithanim nó is an nóil gaiach a hidíí sí. Ean
1: na bána bána na bána bána na bána bána a fanála ean na bána bána na bána bána na bána bána bána a fanála.
2: Fianúla an sin ón Matty Band. Chonas a tá tú a níomh.
3: Rasit mé a hinteach. Mágad gosacht mé teachta seach?
2: Bhfuil fear pleagat asach teachta seach thugann an seoráidir a lifa agus tá míle fáilsírót. Is blaíocht tú féin?
3: Tá, asclúndulán?
2: Anna bharir caií gneachcha tú go chláiscilín.
3: Ié, bhí drasna mé ar chláiscilún agus bésú clúndulán in ach leis.
2: Fair pleagat. Tá an réil an sáchláidir a glúndulán agus bhí le bliad fada ó bhí mis óg bhí an réil an harbhaláidir a glúndulán le ás chránán, chláistecilíonn, marsinde.
3: Ié, tá sé aonach agus le déanaítá siad ag déon forbert ar sin níos mó, so an áit a bhí mis ar scóla chláiscilíonn tá siad a déanamh géal chláiste a campus inis, so tá na scóna ar fád chun bheith susan sin na scóil na bhilge, so sin go hiach.
2: Anna bhar fad agus is cuioin nó ar fa tamalín ar éos bhí chláiste cois lifa ar láthair chláiste chiíir chumá.
3: Éist,
2: Níl mu inseo chu bheith caiint bhí cuasaí idechas.
3: No, níl.
2: Tá ceol nua take amach agus níos mó le teocht go lua. Ach éist in sem cána thosa tú leis an g geá?
3: Le blionnta hinna bhí mé an óg le thosaigh mé. Bhí mé cethir blion díis agus thugsa mé
2: cethir blion díis?
3: Dé, thosa mé seinint an bhailín i grúpa rangana ceol ar scoil.
2: Anna bhhar fád agus ce féidir úla si gur féad le a hainte ag buinte seo?
3: Well, seinim an piano gotéir agus bhailín agus chana bíanam chana sa sinné. Agus iú léalíirnta.
2: Sinné?
3: Well, look, master of none.
2: well, now, Misha Avesan Brahuna Shin. Le now. Achéis, ach tá an taithi agat bintu ag seint le anna chud ceoltóri mór le rá, le Heidi John Spillane, Keela, Emma Langford agus mar sin de.
3: Yeah.
2: So cán hosu tú leis an geol go profesiúnta le a golamach leis na cinál na big name seo agus golar camcourt agus ag dhéanamh na seo na móra.
3: I guess hosting me, I did me like more proficient duration cluster. So we made my nude, we made on one kill in my nude, and then duration, you know, dog me, we made like over at Walton's, Cesar George Street, von my tat was shin, and then we made like cuddle me, Gary, ain't of secure, like to me, Gary, that like shine those cordini, okay, Kainchley, I guess we made kind of scream my air on fain, oh. Save me, shading no shock day new dish, and hanging to shinga morlum the scale the ancient, August yeah so temple, kermay single amok kiner, gavi is a needig, rinne me taffeta EP le cordialum, August kermay shin amok gavi is a fair, shin on shouldn't be shin on two skeppen, yeah.
2: August an EP shin Lake Michigan.
3: Yeah, Sean Talentire. Yeah.
2: Kevin Aaron beer.
3: Quick. Yeah, quick Aaron Kevin.
2: August Connor Smart Diary Glession EP shin. I mean, fe Bader Leon Leon is for a fee Conain or the enough.
3: No, yeah, sure. Near is again to Carter Quinn Horley. Yeah, Kermay single one amok on Nolog Rivishin. August, you know, Kermay and Focal Amok Kermay, the end of an EP. And then is me mort, no me fiera. Kermay single LM or my brella team for me fiera, so Kermay are on LMOC. And then me mort, and then Gockard, Horla Gockard and Chin.
2: Hitch on tone as on down.
3: Yeah, yeah. Och, just land me a Rylish, Erinos. Rinna me couple, Rudy Yasa, Timbo Namshin, like just live streaming we got to in vision. You know, August Rinna Ken, Carolum, Erma Moher. An bóthair bhí mé coní le bhhamgus bhí adag anam, agus rinne si bingo ar an shráad, gach seachtain, agus bhí gachtain ina gordaín féin. So thosaigh mé tóg mó urla si amach agus mo speaker agus just ag seint an ceol mo EP, agus bhí siúd kind of ceol cúr mo gwin. And then, yeah, bhí rinne si like, go mó fyr mé cúpla plays radio, fyr mé kind of funding ó tachiocht dó seid Dublin County Council con Kilkerma Kerr, Ershield, Tavon Mock, so Tavon Way, like a Cork Park,

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí am agat.
0: Fair playfuil go hálinn ar fad. Rud amháinna dhearach mé bheith sin níos fearr an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano, agus deag ná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagáin mágamtá gá dhéana agam sin. Tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, tá rucinn faoi, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seocht ar an album. So tá seo an dara single. So bé sé seo ar, bé Mornings Past ar, and then cúig ar an eile, le seocht.
0: Ah, na bhar fad, agus, well, ein cinál smuinh agat nú ein dáta agat cán arachí an album amach sa Dan War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig, actually, is a cobblestone. So sé sin an cepam an saharn bheitthe dara lá de lúnasa. Yeah, agus tá an album chun teacht amach cepam an lá roimh sin an ine, sa tá an gig ar an saharn.
0: Ach tá ceolchuir mórgat sa Chobblestone chun an album a chiúla agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no tám tanú leis sin.
0: Agus éist an sin an sin an cinál an gigas móta a dhéana agat a rindhairigh na bhfuil mé daine an an tacht ort agus tú ag seint an saoire seo.
1: Yeah, tám ag déanamh cúpa ceolchuirm timpla na háta le cardinal. So, to minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom would ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn. Agus, Tom would ag dul chuig. So, sin ag dara mi ul, dara mi seo. Agus, Tom ag seint le Bonnachill íntach Whistle. Tá siad Bluegrass Country, Bonnachill. Yes. Agus, rinna mé cúpla gigs lo Halifing. Agus, tá siad íntach. Tom would ag dul chuig Sligach. Sin taréis tagan an album amach, bí sé sin go hálinn. Afternoon gig sé ar an aisce comá, sa model, tá sé sin i mí Manfor. Agus tamad í dul chuig Tullamore, gig a Tullamore comá. So tá sin ag tuarlú an seachtain roimh ré tagan an album amach, agus sin le carilam ciltar íntach de ran an brí, agus den si a ciol féin comá. So,
0: íntach ar
1: fáin. Sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éin iad tag éisig linn seo ag caint agus a chúla an shingle nú agat, thar níos, agus má tá sé sin sin ar ola hén, ba bhráil am cuinál ar an ólas, maidir le cuairsaí ceol níomh cín. Cad é an bailach is fear le an tólas ar fad faoi do chuid ceol, faoi do chuid gigana, faoi cibé rud, gach rud a bhuidin le níomh cín?
1: An rud is fear le déanamh ná, I guess, más féidir leat do seo le a chur chuam, no mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má Sí Vidirlín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chur isteach an sin, i tá firm ar má Sí Vidirlín. Agus den seolam newsletter deas amach gach mí, agus gach rud an sin.
0: Íontach,
1: so bai, gach
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na shingle, na album, agus an double album, an concept album, a bheith ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orienta pictorí de cotton agus madri agus rudy marsin.
0: Har of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gyr a míle, míle maagat as och teacht sa chugan yon seo. Radio na lifa agus an shingle nua reint linia. Go hesioch. Níl si seo again stáisiún radio eile. Ach eist cohordas as och an shingle sin go hálinn agus bemidig súl go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tana me vatar?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, bhaid, cynnau súl dhéar amach la hei sin.
1: Gyr míl amal gota sacht a cur an cwyr dom tachta sac, bydd yn cael sasta.
0: Well, sin amal agam dydd yn ihen ocht, ach bygi cynti fel yn sy'n ihen morach. Hwna hwcht gynna ni lŵan gyhina ar Radio na Liffa Cade sa Sé bunca Car FM. Fóc am ei lef leis yn bísa sio o HHH agos Cúan de Bwrca. Sio hei unra na nyrmanach. Gynna ni'n chiedwr ala. Tuarara. agus go dé sib sláán.
2: Tá má chrí breistegad.
3: Tá a chrí breiste go. Báil tá le fáscate san lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí, agus ba háta de bhá lám.
4: Ceir a hain ceir a hain. Ceir a hain ceir a hain. Ceir a hain ceir a hain se. Se síte de bí se a ónran na normannach Mandalta sarát céim is ón roch tarmannach sí se na gramadí na dagan an bhéle go foca lá a bhéil in a hip-hop péle step de mí lechos san san nua ní ag í tosa tá a seachas mó go mór ruúig Coha a chráine go stoppa an ruúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige ar a chéir sin má áitis mé an chula in sa gghí bh bars mar deasa do chuide ina sian an éis le a glóir agus gglach le a bíon an bí. No go mi se agus é a ní an bbunna bena nó chugad do foréis an nótí.

chuú chu an ragar méon cuas fear nóil sé ar an alban nóir a chula sé a bar agus níl buá ag an é sií an mí so céil slí. Felíon rappers rúmarna a chunéirlí a tu nu an neamh mar leisling a gé, get a mis

bhí líon ríis ar maidin negus seacht. Ná déon daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidin wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céad a sé punca cahar FM. Fanning.
1: Tá tú géistach le radioon lifa, céad a sé punca cahar FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Díh tá sé bhéh éisiad le radioúna lifa céad sa sé pun ceair FM, me sé imime grobín agus seo an seachú sra de ro breise. Chlateachtain ba mé ag casa ró le líon mór seanra ceolléir. Pé seanra peúchan an ró béimiid ag éisiad leis an ó clic le chéile agus bé mé ag leir faoi comá. Tá insráid ag teacht ó chrothir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo, An snag ceol agéid gléitar New Jazz ar comá. Snag ceol hicadéach nó snag ceol groove. Ní fu seanra den snag ceol é go díireach is measc an é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 80idí. Díirann sé ar rithim atá lánúnach agus go bhfuil daoine in ann dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúirc gnách leis an snag ceol. Mascan an seanra orlaisí bio ar nó third, chuir nó canagalaisí, le fúm lectrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacann an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Bert Creator Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cála ar an stáisiún sa chluiche gur chruthaigh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne 400,000 éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is éon céad faisteáin ag an gcólacht ná album Totally Wired, cnúsach le snag ceol soul na seachtadaí agus snag ceol agéad na nócadaí air. Bhí an cólacht bunaithe in 1986 agus bhí galiana an chéad banna sina hello. Seo anois an chéad amhrán ó Acid Jazz Records ó galiana, seo Frederick Lies Still.
3: Frederick Lies Still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. Why Reagan moved in from the kill,

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. I 1990 chinnigh colacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua, ina measc brand new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mé ag filleadh ar Jamiroquai arís ní saoine sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin, seo inis Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

0: Sin the brand new heavies le Midnight at the Oasis tatu geisiach le radio na lifa kids a sé punk car FM agus seo ra breise. Tommy de éisteach leis an snagciol agéad an teachtain seo agus ag an buinte seo san amlína tá an seanra faoibh lá. I 1993 fáil siú cén den Héireann is mó sa seanra fáilsethe ag an gcólacht Blue Note Records. Agus mé déanamh taide tháinig an tuirma seo Blue Note suas a ríist agus a ríist, idir clubanna, albam agus cólachtí an teitl céine. Is é an Blue Note sa snagceol agus blues, seanta nó canta ag tunáirde ag suúga generálta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhiúnglaos. Buniu an cólacht Blue Note in 1993, bunaithe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a shíniú. Dathraigh a príomh stíle na tharna blianta agus tá cáil orthu go príomh inis don snagceol bebop. Sinathe de Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snag ceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lunathe níos mó san avant-garde, anois an gcólacht Blue Note, agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Zip trip, flip their taser. Jazz and hip-hop, trip

yeah. Dip trap, the Fantasia.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídig nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Éireach chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus tuairis gá blin ag sinnam le chéile víidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus Delasol. Weir siúd inis seo Justice System na Trouble on My Mind.

Sin just a system na trouble on my mind ó nídéag nó chachair. Tátú géisiad le radioú na lifa cé sa sé puntcair FM agus seo rá breise, chuileteach den cosm ru le líon mór seán ra ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimid ag géisiad leis an ó a chléig le chéile, pí ceol agus pí stara, anteach den seo an snag ceol agéad. Mu fós é leir na nócadí sa seanra agus rocamid chuig cean na baní is mó sa seanra anois, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snáceol agéad leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach coma. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an cean seo ó nídigh nócha cathair, seo Jamiroquai anois le Stillness in Time. There's

0: Sin de mirchhail le stillness in time. Hannig an snag ceol agéad go bhharchan nuair Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colacht mar chóisir chuile thachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunaitheoirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolturaí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. An sin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht, chun smuintí agus ceol trialach a chur in uail. Bana inis a bhí ag sinam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahu siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sheen Brooklyn Funk Essentials le Blow Your Brains Out á nídeig nó chuhuaig. Tá tú géisiad le radio na lifa céad sa sé punca car FM. Cúpla ceoltúir an sin ó Mheiricá, cúpla ceoltúir ó London. Éisiomid i leis le 9 ceol agéad Scop Timple an Down. Ó Mrazil inis Ed Mata, ceoltúir funk, 9 ceol agus soul. Ó nídeig nó chuhuaig inis seo de cuí pro mayor.

sin ed mata le dicuí promir ó nídig nócha secht. Wed fós na nócadí san amlína den snagceol agéid an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí inis áfach leis an géad arán eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhanna chun cín trí rácha na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus Nua Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntas don Galar AIDS. I'm an album airgead valú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. An album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídig nócha ní.

coming.

0: Sin United Future Organization le Good Luck Shore tá dú agéisioach le radio na lifa cé sa sé Pca Car FM agus seo robreise. Chileachtain Sean Renua piocha ag ru le gácéad seanrí ceol air. Anseachtain seo mu ag tuma isteach sa snag ceol agéad. Tá í dula seach sa fé héú is inis san amlína átarrá má ag techt ar an seanra. Sa clubbanna bhí an cheol electronach EDM agus dasa mar an phríomh seanra. Ach leis na hamantí gahrú hosaigh Bonnie snagkill agid ag ahrú coma. Hos i grand kiltúir ag mask an snagkill agid leis an nuasáil agus trip-hop gan Ferbert a dhéanamh ar an seanra. Agus lán rann kiltúirí ar aghaidh ag fáilsiú sa snagkill agid. Ceanda na hÉireann is mó sa seanra inis ó Jamiroquai a ríist. A lán lo ag fáilsiú sa snagkill agid agus sa nua snagkill. Sa látáin nuan is é JK an tain ball fálca sa bhanna, eis sin an príomh scríbhneoir agus cantor, weithu siúd inis seo Jamiroquai le virtual insanity.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

sin Jamiroquaile virtual in Sandy agus as géisioach le robrese radio na lifa. Muid ag ddridim chuid deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fálcha agan. Iniu tá snagciil agéid fós bio agus tá asasta jazz records ag faimú fós. Tá baní ar nó Jamiroquai agus brandnú heavies ag taisteal timpimp do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceil agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceil agéad le bheicáil fós. Anseachtain seún bé méid peúcha seanra nua chun éisiachla agus chun an stair a phlé cumá ar robbrese. Gur mí agaibh asacht bheith ag éisteach chun dear chuir leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a hortet. Le fasnééis ar flaanna méidir cliste, tálaí EV agus panel réine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óolalas ag Electric Ireland Pcaí.
2: Mar fosca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil cuinat lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinean ó pleisteach isteach, gcuiiln sé orm. Níl an milán a chur go mórsa, tá tú arás ag chur dráhíil sa fosca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gogód sa fosca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thuórcód ag mywaste. Tionscnamh de chuid rialtas na hiad.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
3: Tá tú géisi le rihim an ceil is mi sé bar amach éhhaí agus fan lom le ra ceil ar féh úra lí.

Terence Edward Parsons an sin nó Matt Monroe mar is fearrethna air. Áránnaí sasna go céalaíoach sa bblionn in éidir go trucha fu sé bá sa bblionn 1985 agus darnoigh bhí sé agcéal fada go leorige lena chuid ceáil sin feh tréh sé trucha blion agus é canna ar an BBC agus go héidir náisiúnta. Bhí tháinig sé sa dar a háit sa chumir is Eurofise in éidir seaca cethir leis an árán I Love the Things. Seachanis Azzurro ó Adriano Celentrano.

0: You heard Alan Tully play the bagpipe.
1: Well, binne gaibh na Chieftains agus Ronnie Drew in éanach leo ó na Dubliners agus éil de chana I'll Tell Me Ma sin taifead beo. Déanach an seo chum lá clí seo chlanadh anois agus tígus a dhús.

Mas cé nada an sin ó grúpa dar tedal Bossa Girls agus sin ceol ón Brasil. Seo ar an Frankise eile inis seo Françoise Hardy agus Comment dire adieu.

Le pity suk sé an sin ó Barbara Carlotti agus Olivia Lebo an seo a rihim an cheoil ar radio na Liffe. Rivin sin chola sibh árán ó bhean a céalaíoch sa Brasíl Astrud Gilberto ach chuisí chun chonathe na Stáit Aontaithes bliain 1963 agus Fly Me to the Moon an teid le bhí ar sin. Seo Eric Nussbaum anois agus Sway.

Eric Nussbaum an gitar agus Judith Heiniger a bhí a canna agus an tauráin sin sué. Tá tú géisi le rithim an cheol an seoir radio na lifa agus seo Caminando por la vida ó Melendi.

Mi a mór an sin ó Vanessa Paradis, bhain si se cáil amachtaí féin agus ní si ceirm líon a déag leis an árán leis an single Jola Taxi sa bhlíon 1988. Tá si ag obar anis le Chanel an dráma bhína chur cuara ar fáil dos na maná. Seo é an William Tell overture anis agus éiste mí leis.

grúpa ceoltóirí a thugan na bílsaí Bobs ortha féin a chulam an sin agus tagan siad san ó Oldscoil Medford in Massachusetts sna stáit aontaithe agus an telehíar an árán dar nóid ná Sweet Caroline. Seo hiad ceoltóirí chulan na nis agus Seán ó sé leis an árán áránín siad ramín.

On bhblion éideag 66 sa plan por mu ón melgach Plastic Bertrand agus breis is 5 milliún albumm díalta ag an ceoltóir sin le ling a héal a ceil. Seo radioú na léfe tá tú géisiad le rihimn ceil lom sa baramach é bhhuií agus reinint nómatíí fácha ar chláir an lei an jobh. Seo Andy Williams agus Moon River.

Tásúlagam gur bhain tú tainemh an rabh ceil ar chláir an le anniuhas me sé barach éh bhí beag mé reis leat a ríos go lua an seothe radioúna lifa fágam mé slánagat le Dwayne Eddy agus El Rancho Grande.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó bhí anhar a le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, mai teilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealah, fáilteigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Tá an ceall sin íntach an féidir in dul chuige?
4: Gúlle, cumrán amid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imeachtaí saor an eascad do chách gach saorn, an taonú lá ag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bhórc fóric. An sin ba ceardan na cruthaíocha gearan ó Gharafan sa le neastrómaid go pórc dionraach le sport agus cluichí. Tuaircuairt ar dublin.ie/wheelofjuly ó chuir le carach leá clia.
5: Táú ag éisteach le radio na Liffe, 106.4 FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis in éis.

fáilte roh tá sé bhgééisoach le ar an imime ar radioún lifa ché sé. FM cos na choraach freisin na radioún lifa.E agus an troiseo ar mixcloud.com/líam flecinn Smith a dó. Is mis sé líam a gaann agus dío los lobos.

Fáróchaigh an chlár a nocht brethna éis ar ceolú trocha bliana hin mí legéad nó a sé ar dús an sin de thula sih los lovas le mas í mas ón albumm Colossal Head Augustration That Dog le Ms. Wrong ón albumm Totally Crushed Out. Anna na ceoltóir éis bíos ceolú fáil ar mixcloud.com/LiamFleshKingSmith a dó agus mar chlárcha ó timpel ar Jeff Blino hin níos mó le fáil an sin freisin. Lan a rai a nis le cúplavísa ó seán chuirte an chláirseo the Mekons ar dús Sally Timms an príomhhabhar níos the Mekons le Seminole Wind óna EP Cowboy Sally Augustration the Mekons le Cathy Acker agus My Song at Night ón album Pussy King of the Pirates ar dús mar dúirt mé Sally Timms le Seminole Wind.

Martin O'Connor a dúsan sin le Liquid Sunshine agus tar éis sin John Spillane le Rinne na Mara, cópias an sin ó Truculín Ohin mina nócha sé agus freisin ón bailiúchán Salt Spirit of the Music léirithe ag Donal Lunny. Bhí mé breatnú an nocht ar ceol ó mina ag an nócha sé an nocht agus na húra sibh ar an clár ceol ó Los Lobos, That Dog, Sally Timms, Meekons agus Cathy Acker, Fugees, Morchiba, Richard Thompson, Willie Nelson, Seamus Begley agus Steve Cooney, Nomos, Martin O'Connor agus John Spillane an sin, agus dul amach an iste James Carter lena legend an Aron ó John Coltrane, Naima, Le Fall an album Conversing with the Elders. Gáim agus gach éine bhigéis sa Liam McGowan nimal a Radio an Lifa 96.4 FM anocht. Fáinning a Radio an Lifa, sin céiteach nile, gímar bh go léir saolfada agus bás in

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Tung ke sin intak an fédel in do chuiga?
2: Gulle Kamrana me ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad bei dúlagat a miúl im lá lia I mochttaí sé an aske de cho gach san an teú lá ag bei idir scéliecht agus drámiocht in bork fórig. An sin bei cearan na cruíocha gearó Guirifan sa le náisrómid go pork Johnraach le sport agus cluhí. Tuaircourt ar Dublin.caí /July ó chuir le carch lá lia.
3: Nuair a bhíon taíocht meláinte a dhí ar leanamh nóir chuine óog tá táhacht le caiidean an chuirm aon siad. Durbar an comisiún meirláinte dréalt caiid an náisinta go thuirbhisí meirláinte go leanías de óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buna níis, Táid a géire ar chuineoga ar hisismothirí ar gharmithe agus a réon duine ag bhfuil taií fíorthéal afrenú dhéanana ar na caiidán nua seo. Tuair cuairtar MHCIRL.caí agus cabirí le seirbhisí meirláinte níos fear a bhúnlú do dhuioine ógan na héan.
4: Chirsteach ar thuirbhisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuaircourt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
0: Baríúna lifa. Kate sé Pka kar.
5: Orathe ag giveblood.caí. Tá cuaig vile dhéag deontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fechant a muú inchálathe, nó chuglaí ar 1800 a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: fáid inhaidí agus fáil te ruamh ag adran seo ar radio na lifa. Ciad is sé pontca cethair FM caiisle na cethraach is me se cear na ceile chola agus be mehar deantalamh go dtína chian dé an seo radio na lifa ar muidín. Master a d'aigúil tú gurí fáil a jaghailin le lenn cláir nu is féidir riú fást chur thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide haachta sé a sé náid náid a chian a náid a sé a cheair. No mas mé not much aim siúar na main socialtas féidir chatarín ag radioúna lefa ar ahan airdan agus sin an app nu a ggéala cogur san éú a neis fásta. Tá chláir bra a an díú ar muidtín be muid cluisiil a neis ar buil ó imar na grobí na bheslan honlé anúair na nuachtain muidtíine ach ar dús. Seag na Seothgah na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín. Tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na trohadí le go láscóir na chute in dhéagar saoú ban s na cégadtí rimh afran i drámór Portlaige in né. Gordíú bans na cégadtí go donna lelan an actre a heit amach a deach pobl ar chroch an tairí tamil rihdé muidín in né. Tá fars na trohadí a ggóú maididir leis an actre seo le go láscóir na chute dúthe a Portlaige ar muidín. Tá cosc fiobain le leithniuú fodfad na tíide ún inne. Tuí an cosc pebain náisiúnta seo a bhaim tíireach an dhéánaithe ar wedín inne. Thnig cosc fiobain a bhaim de bhir ceantar bhfuile clé chuid de lechgheman Portlaige chudé na mí deisceart hebredardain agus ceal dare ar an teach an teoheise. Marthaí an cosc náisiúnta seo go dtí an séú las fé de mí lúnasa. Tá se chu heil leith an réaltas ag teachta dala de chuidpátaí an locht ibre cearan a thun ghfuil mí réir cognaíoch acu a díú an airdad isce atá in Usaideigh anid sanraí agus bagnach 2 milliún a litar isce in Usaid ag chégus a seacht anid sanraí in é an lé ar an bhán de réir figurí feite aige ó isce airan. Tá plán nachtaíthe i Google chun ifig nua ascail se muile cléé. Tá siú na hifige nua lonaíthe ar chráid na ceanálach móra i ceantar na nógaí. Cheannaí Google an tíú i dheabhhélas a fithe ar chiad is fithe milliún euro. Béis buas ifige do suas le míra is ní géad bhil farinne do chuid Google sa tíú ru seo. Réon is na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín dear an cholacht antlachttíirge OpenAI gur hacail choras antlachthíirge nua a ru a hástal acu isteach a ggólacht antlachttíirge eile as sa stúm híon. Thg príomhhaimeach OpenAI Sam Altman le fis ar na main socialte gur thla actra déirí is ládaile agus másúnú a dhéanú acu ar an choras nua seo. Bhí éiris leiríthe ag an grúlacht antalachttíirge nuachanscinna thugging fés gurú cólacht sontasach antalachttíirge freigrach as an cíbar ionsaí a thla ar an teach an teoceise rud a tanis déimhníthe ag OpenAI. Tá se fógraíthe ag Andy Burnham príomhhaimhre nua na an réocht aontaithe go Jockey US Jordan de Yafont de Halley Boss Ian Valley a bhaim ó mí anard. Tá US Jordan de Trífont a bhaim a hasanna go dtí mí an muirte dheabhhélas a fiche seacht agus US Jordan de Yafont a bhaim a gceathracha ar laith London agus Mancin san éirú Jockey an US Jordan de Yafont a bhaim ar fod sasanna ó hús na bliine seo thugaín. Dear Rooney Slandall an Estate gently here Pete Hegseth Gwyl Costas an Cogi Leshen Iran Hesh Trahas a Shark Punka Kuig Billion Dollar a Hrikinch August Boomal Janta Igna Estate gently here Erne Iran Don Tienu Ige Jig Asichila Ta Onsi Janta Igna Iran Ar Bonnach Na Milita De chuid na staitiantaithe i Bahrain, Kuwait agus an Jordan mar regre. Tá breis agus tríhílas ceirché danne san Irán in éomh maríthe ógur chur na staitiantaithe agus Israel tú sa honsaithe an ag Jeremy Fiore breis agus tríad a seachtó pues agus bag na cuaigchéad ban san éú marú ar a leid seachtar déag séidir de chuid na staitiíanttaithe ón am sin a leiich. Agus ben aga bhín sin na príú scéalta nuach an náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín agus an neislam sa studioú na imar na grobín deirt a chuirsí leat.
1: Ar is sa chara ag bansalta as na scamal agus an bhrise óáim siúte agus tása.
0: A mar gin an teás fao siú deas é gan bhhaúpartha cinna faoi teachtainna de trocha céim is dohhar an teachan seo.
1: Céad fan géad. Na inis a bhí mé ag léomh na nuachtáin ar madan agus siúíad na príomhscéalta na nuachtáin madan inne. An bríomhlannacht den Irish Times madan inne, Zelensky ag lurg smachtmhainní ar Alamúna aganis. Chur an tuachtarán Ucránach Vladimir Zelensky iirtas teach an smachtmhainní ach naíochta a chur Alamúna aganis agus éon aspartúil a dhéanann siad chun na Rúise. Tháinig an tíirtas chun cín le an cinnte leis an uachtarán an Comisiún Eorpach Ursula von der Leyen. Thosaigh rialtas na hÉireann ag dul am mún fisarcháin an teachtain seachta tar éis fisarcháin a chur the Irish Times chun cín, a thaspáin go raibh níos mó na seaca fangéid den Alamúna don cholacht ag dul chun na Rúise. Thaspáin documéint scethe go déan an Alamúna sin go Brithnóirí sa Rúis agus mhaith sin go cholacht a chruthaíonn airm agus dúracháin d'arm na Rúise. Tá sé ceapa go mbeidh an scagalann i gcundé limní pléite ag Zelensky agus Micheál Martin nar thagan Taoiseach na hÉireann chun cuairt go Kiev go lua. Deas cé le feicil in sin ar an bríomhlannacht den Irish News, crí nua de gáthaí do chlíte. Tar éis na blianta de chlán dáthaí magáin bheith i mbun stocraachta, sé díreach ís a ní d'éirigh leis crí nua a fháil trí trasphlanda chrí. Tá sé tar éis bheith ag fanacht ó 2018 chun an obráid a fháil. I 2023 tháinig dlí dáthaí chun cín i dtuaisceart éireann. Cílann sin go mbeidh daoine mar dheontóirí orgán go húbraíoch i gcásanna iarúnacha leis an féidiracht an gan a bheith páirteach sa scéim chomh maith. Dúirt athair gáthaí Martin McGowan go raibh sé soléir go raibh bisiseach ag teacht ar gáthaí dá ag teachtarás chuige aig agus bricinaí gréine le feicáil ar a ríist comá. Scéal deas eile le feicáil ar an bríomhlannach den Irish Independent, lá mór dos na bucalaí beaga i ngram. Sa Greengraff tá an garda sifra habil le feicáil ag iompar Axel Orgán ceithre bliain d'aois manga gcóire mór ar an mbeirtce. Bhí Axel cean amháin des na dosan páistí a bhí bronnta mar gardaí ionóireach inné ag coláiste na Nárnaí Temple Mór ag Little Blue Heroes Foundation. Agus faoi sin cean lína eile ag an Irish Independent, ball forna leis an bá is orda in RTÉ i lig mar aimenig tar éis na réalta bheith ag imeacht ón gcólacht. Téan an taltaráid chun na thaspáint cé híad na saoráthe leis an bá is orda in RTÉ, ní as deaddómh mar bhainisteoirí agus aimenig. Bhí an láthair Claire Byrne mar an taon réalt meán ina measc, Miriam O'Callaghan, Patrick Keelty agus Brendan O'Connor fágadh ar láir sa lista. Ag bóir an lista tá Kevin Backhurst ag tuile 338,538 euro in aghaidh na bliana, seisin mar ard stiúrthóir ar RTÉ, agus seo an céad uair tá ard stiúrthóir mar an saothraí leis an tuarastáil is airde in RTÉ. Anois na tablódaigh agus an príomhscéal san Irish Daily Mirror, thóg í agus í ag gcuí leis na Padraín. Tá Mary McNamara in éanad Dean Horam de bhór ionsaí a tharla in eaglais a Chris Naifa i drá mhór i Bord Láirge. Bhí an tionsaí ag a deichlog ar madan inné. Scríobhann Paul Healy ón Irish Daily Mirror gur tháinig gardaí armthe agus lean siad fear sna trochadaí chuig a áit chónaithe. Gabhadh é agus beidh sé ag dul os cuar na cuairte madan inniu. Téan an talta raig chun rá go raibh gardaí á leanúint agus thug siad faoi deara go raibh sé ag cur postna suas ar na meán thos síolta roimh an tionsaí. Bhí an fear ag postáil íomhanna dá bhar eile giúnda agus Christie. Agus sin iad ar bríomhscéalta sna nuachtáin madan inniu chara.
0: Gur míle maith agat as a bheith ar fáil d'aonar ríis ar muidtí na scéalta seo fle.
1: Gur míle maith agat ríis.
0: agus ben agah an sin imar na crobaí na Jenny Playlan ar na nuachtain muidíine teisi bhgéisiach le hadra radio na lefa ciad is sé punca cethair FM cosla na cethraach. Fanna gí lenta an ghearrfó le teachtar an chláir seo agam díú ar muidín ach ar dús seagamhnis. Pí a ceáil de cuid Stevie Nicks.

0: agus ben agah in sin saoh or an de chud jiggí te sibh ag seach le hadre ar radio na lefe ciad sa sé pan go cear FM cosla na cearach agus bémuid a cluisteil a níis ó imar na grobín a ríis maididir le drama nua atá ar bun ag na clásaithe faoi lethair seo agam níis leirmhas ar meisnach na manraíon.
1: An deir seachta na seo bhí an deis gom leabhar leis an stúrthir agus an clíir do gráma lán ghilgan nua, misneach na manraín. Seo leibh an tagaile bhinis ag tosú leis an scríbhneoir agus an stúrthir Catriona Lane.
2: Tamíonn seo leis an villa agus an scríbhneoir Catriona Lane agus tamid leir faoi an dráma nua misneach na manraín inniu. Inis dom faoin an dráma nua a Catriona.
3: Hi, Éimear. Is dráma faoi bhirt bhean atá fír cuaachtach agus fíor choilú is tócha sa stair Granuail banrín na mara an seo in éan banrín chuig chonacht mar deirtha banrín na dunta agus éile se héin is sasana agus go minic bíon níos mó chur amach ag daoine ar ghráine nuair a chuí sé ar bord linga lena thair dúmh dara mar chalinóg ach bhí saol fada casta simúil ag gráine bhí beirt far céile aici maríú duna bhhaine acu agus fuairsí ré leis an duna eile sa chuis go tá rinne sí colscar leis ach sa dráma seo beartaíon gráine dul chomh fada le London chun impí ar an manraíon éiliis amach is scaoile saor agus tá dráma bunaithe ar an aglaibh seo a tharlaíonn idir an bhirt fáin agus léiríonn sé is tócha meon na man mar ba rud an neamh go náthach man ná a bheith chun tosaigh agus tá sé fós neamh go náthach i saoil na polaitiíochtta sa lá an nuáin man ná a bheith. Táid mar sais thír eiscechtúil ar bhealach in éan mar tá taií agann ar na man ná in áras an Uachtaráin ach taobh muid a sin írá tíseach fós a gcuin a bhí mar ina bán. Agus díiríonn an dráma seo is dach ar an gadrah pásanta a deascar atarthú i London agus an chlé inar éirigh le Granuail an dolamalóg mar hapla a chur ar éilis ar éiliis agus a chuid séirse ar na donanta áilereis.
2: Agus cad raibh an beidir an spreaga is mó dit chun an dráma seo a scríú.
3: Well, is tócha éis bethaisinééis an Chambers a léh agus tuis go bhfuil coníar me gana mar agus gofuil caiisland Granuail an seochas an siúd as tá cean i man na haan agus tá cean in aga nuair an aice uchtráid. Agus tuis go rahá meas mór aga mar heasta gom an dráma scríamh ach rud égan atá simú faoi mé héal héin ná ag an am gur scríb mé an drama seo trí blion ó héna scríb mé do bhí me grifúir ag fúling Donáilte agus bhí sí san ospedéil an seo in naomh insin ospedéil naomh insin in aice le radio na lifa i Maliaclia agus do chuir si cléar am láháin agus dúirtí cuirtáir buna go Catriona agus tuir mé bhfuil mar tháiríonnse tá mé hí cistean ag an mórd agus tá méid scríb drama. Agus inis chuma dúirt si agus duis mé mar a duis mé deit scéal gráine agus éiliis agus dúirt si lem tá sé sin anana himúla Catriona ceapan go chóirde leanúint leis ceapan go chóirde dallas deach in áileamh agus a bheith ag obair go ran fartiíoach le le daoine eile in chur áile chuineile agus é eistrú go béla chu maiis is maiile mé agus dúirt mé ceapan tú sa bhí meana hásta agus chiaochtna mé an dráma mé an drama seach ag an iireachtas san comórtas litartha. So bhí mé anna hásta leis an mula a thug si dom ach foréir géir tríheachtain na níos sin nó mar sin de fór si bás agus de chuirméid an drama ar lehéh bhí deachán agus de bhí mé dúrasteach ar mar chunúsach fiíochtta scríamh. Agus an sin de chuirméid é chuig fiisiambaltíí sem bhblionn se caite agus formé eolalas darfa faoi agus ansáis feminism agus an áitina bhfuil man nás látá nuúan. Agus imlíana an sin bhí me thusam le clia agus de chuig mé chuig na clásathe a bhí ag déanamh catlín na thulaáin inana an fise go maiach lia agus rádar raibh nuair bhí mé im bhúntar óg bhíú drámií á stúú agam agus fi fi Kathleen Hulachan korhaga mer starcha agus fi me fistrach agus chume stak agus vul me le Trisa Marion ni orchain agus Rachie mar gomailin na céile bhí meana has leis an drama ceap mé gur ra sé Art Caidán agus an sin bhí mé ag Slamovision agus tháinig mé sa dar a háin sin an tain bhean a bhí ag an deire chaim mé sin a rá ar son na man ar son na man níos mas dúim héin ach ar son na man agus bhí mé caiint le tras agus dúr siarmar an rahain drama scríofa gom agus Hála go raibh, a go raibh dearmad go raibh sé scríofam agus bhí sé sa tarachán agus leis é agus an sin tháinig mé chuig blach lí léon na claasaithe agus an sin rinne mé tweaking an seo air, tweaking an siúd agus bin mar thála sé.
1: Anuas ar Catrina, leabhar mé le bhirt ón glir, tríos ní argáin agus níise ní bhrin.
2: Anois tá mé le tríos ní argáin agus tá siise ag lách a ról Ráine Mhaol sa drama. Nuair le tú an drama ar dús chada chuig i bhfeidhmir.
4: Is stólam nuair le an drama ar dús an rud chuig i bhfeidhm ar go mór ná suirs na Gaeilge a bhí an. Like is fila den chéad scó í Catrina ach tá an gaolann an có suir agus có áling so hen si sin go mórlam ar an gcéaddul síos agus freisin Tá anna spéise gom i gcuairsaí staire ag Ráine Mhaol ach go háire agus ní dólam go bhfuil mórán scríte nó ná chuil a ggóin scríte mar gheallairí cinnta dearfach níl aon rud feice gom sa mar gheallairí ar stáitte agus níl aon scanán aon rud cosúla sin feice gom so nuair ag an riamh aon rud ag déanamh ciúr ar maná na hÉireann tá anna spéise gom an agus an sin go mórlam
2: Tigam go bhfuil gá agan de Ráine Mhaol sa drama agus tusa an Ráine Mhaol níos abí man éiste.
4: Tá an ceirt agat so is tólam tháinig Catrina isteach go dtí ceannas na cruinnithe bhí ag na claasaithe i mí an bheitheamh an sin agus is tólam nuair thagan daoine isteach chuing le drámaí bíon an saothar idir lámh aguing agus déanam iad iad a phléacs mar sin de agus ri sé lom an scéal seo ní raibh aon Thagart is stólam den scéal cáúil de Ráine Mhaol agus í mar fáiste agus í iarg dólar lung thair an scéal sin atá ar bhil sa gach duine. Níor sé sin lúteigh Catrina agus dúirt mé le an cór go mbeadh sé sin sais snáthe isteach ann i slíag an agus bhí mar smaoineamh agus tháinamar suasa sin smaoineamh go mbeadh cór go mbeadh an charactar sin ann agus níam chun an rud ar fada litir inis beir ibh tucht chun an drámais cinnt darnóig ach tá sé fit a fut isteach ann is slí anna glic agus cliste agus áling agus nuair bhí an charactar seo á leir go going just hála sé beidir cúpla seach an hin gross ar na man agus tháinig mé ar fhí seán lenam an bhean úntaach seo yoga le níise a beidir go lenan roiint goibh í agus man bhfuil aithna goibh arthaí is spéir bhean í ach fuair si amach le daoine greibh áilse arthaí agus is tóla mar thair san bhí a chuid gruige ag titim amach agus thug si an cine a gréig a bhara agus ceapas nuair chunic mé an fhí seán sin ar lína ceapas wow like tá an bhean san cócróga comaníach intí féinnig agus nuair bhí sig smaoineamh faoin dráma agus ag machnamh ar an dráma bhí scríte ag Catrina just rinne mé an nasc gur cór go mbeadh an ról sin ag níise nuair a bhí an gréig buinte cé mar ispan úntach chróga láidir í agus sinna táid teastáil uing agus sinna bhí é in Ráine Mhaol agus measam gur bí an eisteoir is fear go bhéit míis bheitéis I'm siúd an fort chun bhfuim a conta leis
2: agus níos se tusa an Cailín Mhaol sa drama seo de chéad ról eisteoireachta ana
5: is é mo chéad ról riamh Tá áthas ar Puerto Glaca sa drama seo agus sais Tama Glaive faoi láthair leir ar bhanam the Surrender Experiment so nuair tháinig an ríomhfuis isteach ó trasa le daoine just dúirt méilem féin why not céim fá nach déana mé seo so tá sé sais gan riúil ach ceapam taithníon an ról seo lom agus sais futhaigh mé é i mo chrí tuis gan turas a bhfuil am ag dul tríad faoi láthair
2: Arás agus agus tú a leif cad cin hasach did cad ra máltoch ditse tríéis an scripta leif.
5: An rud a bhí máltoch ná an córa idir burt ban mená cuaachtaach, mar is ban mé agus tá gá go méid go leir cuacht agam faoi láthir. Tuis gan dúlan atá Rm agus cumála sin is omhan le an omhá an graineimhil óg ag caiint gotí graine abí mar déana mé sin comá. Tá nácagam le anpáiste a bhí mé agus an ban a béh mé agus ceapan is féidir le galoir misisnach agus cuala aáil ó an spiid sin atá aguain taiste agus 6 taim mu comá.
1: Ba misisteach na manín arsúil mar chuid de West End Theatre Festival in Ngálamh. Ba an drama chuthe ar státe mar léhdrama ar an bmhíh seachú lá úil in áras na ngáil in éach leis an drama Caitlín Níúlaáán. Tá gá drama Kirkin Keen ag an rúpa drámeachta na clásathe, agus a ticket ar fáil ag WTAFFringe.com.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Agus bin agah in sin tarris de chud imar na crobín maididir le meisnach na manraíon sin drama a bheith sa chu láthair ag an grúpa na chláíthe in neamh in airdas na ggéal ar an luúann seo thugaín an seaachú láas fi de mí uil. Agus is féidir fanach tú san data leis an airide tarsúil ag na chláíthe agus iad leanúint ar na main socialtas féidir le aimimsúhall ar Instagram deireach ag na chláíthe tai se bhgé seach le hadre ar radio na lefa ciad is sa sé pontca cear FM cos le na cearraach. Se an tam an neis na bognach achbomaites fihead Gina Hianjig, agus be achimre agaín ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na trahadí le go láscóir na chute in é gur saoú ban s na cigadtí rimh áfran a drá mór puir leirige iné. Gur dú ban s na cigadtí go donna le lin an actre a hit amach a Jack Phobal ar shraach an tairí Tamil rimh a déich muidín iné. Tá fars na trahadí a óhú maididir leis an actar seo le go láscóir na chute dúthe a bortláirige ar muidín. Tá cosc fiabain le leithniu fodfuad na tíre ón inne. Teí an cosc fiabain náisiúnta seo a bhaim díireach an íonmánaíthe ar muidín inne. Hannig cosc fiabain a bhaim do mhórcheantar bhfuile clia, chuid de lácharman, puirt leirige, chundé na mí, deisceart hibridarán agus cildaire ar an teach an seo cheate. Mar hí an cost náisiúnta seo go dtí an séú lás fi de mí lúnasa. Tá se chutha eileichan réaltas ag teachta dála de chuid pártaí an lech dibre, ceirán a hern, go bhfuil mí réir cognaíach ag an réaltas a dtíú an airid isce atá in USAID ag anid sanraí agus bagna 2 milliún litr isce in USAID ag chéige is 6 anid sanraí a é an le ar an bhán. Tá ar na figurí faite aige ó isce airan. Tá plán nachtaíthe ag Google chun ifig nua ascail sin bhfuil athe cléé. Tá an siú nua seo loníthe ar chhraid na ceanna lech móra i ceantar na nugaí. Cheannaí Google an tíú é dheabhhíile sa fithe ar céad is fithe milliún euro. Béis pues ifige do suas le 1900 bhil farinne de chuid Google sa tíú uair seo. Bagú ré an isise na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Tá cólacht antalacht thiirge OpenAI déir an cólacht go leis déir an cólacht antalacht thiirge OpenAI gur hacail cordas antalacht thiirge nua aró a hástel acu isteach i ggólacht antalacht thiirge eile as sa stúm híon. Thg príomhhéimeach OpenAI Sam Altman le fis ar na main hóseilta gur hála actara deiríide sláán daile agus másúnú a dhéanú acu ar an chóras nua seo. Bhí áras léiríthe ag an grólacht antalacht thiirge nua thionscinnta thugging fios gro kolacht entlacht hier gesontesach fregrak as hiber on si a harla erinchacht en chachtje rodata na stjevnie eg open ai tacha fogri eg andy burnham prewayre newe anrecht anti he gejoki uschoran de ja font de halli bus ian valley avaim omi anar Uas Choran de tree font of aim assassine gji me and warte ya vilis a fee shocked August Uas Choran de ya font of aim a gafrahe or like London August Mankins and Aru Chucky and Uas Choran de ya font of aim or fod sasne oh who snubblin a shah hogging Jer Rooney Slandal and a statue and the Pete Hegseth Goel Costas Hogu Lesh and Iran Hesh Trahas the shock punk kuig billion dollar a frickinch August Boomile Janta Ignastechi and the hair in Iran Dantinu Ija Jig as a hila ta onsi Janta Egan Iran one ach in a milita the Hajna Stech in the hair a Bahrain Kuwait August in Jordan Marregre ta Bresh August Trivilis Kirikid Daniels in Iran in ye Van Marihe Ogre Her Nastechi and the hair August Israel Tusla Hunty hair Ig Jeremy Fiore Bresh August Trikid a Shakto Pueste August Bugna Kuikid Ban Sanadu Mariu Erled Shakter Sager Jig the Hodge Nastechi and the hair Onam Shin Alay August Benogavin Shin Akemre and a Prius Gilton Yuakta Nashinte August Eder Nashinte Mwejin Fanny Leninsha Rinch Fosla Chakter Clarsha and Neshugum Thiu Eder and Nesh August Hien Jig Ak Deuce Be Pisa Kyol Achlestel Ogiv Shahagavanishkyan O David Bowie.

Agus ben agah an sin Heroes or an coid David Bowie. Tá sé bhgé seach le hadra ar radio na lefa. Ciad is sé pon go cear FM cois le na cearach agus be mír a chlaisteil an nis agah agus cuirtúirí a gcéin le gairid ó Gaelscoil hiú na ciile.

0: Is mise an múteir ní chuthaí agus tá rang a cethir bí á múine gom.
1: An fear leat chut nú Madraí agus céin fá.
0: Is fearlam Madraí agus an fátá lei sin ó táú agin mar chean agus bíonn sé gré i rásna agus tuis tá cúnaí ar an gú híos i limnach.
2: Céin scáthacht a má leat a dhéanamh agus céim fá.
0: Táim me cepa go mar bhhailm an sóir chuúcht sóir ládrocht agus an fátá lei sin ná bhéon ábalta gach ile rud a dhéanamh sáile gan éon aib gan bheith chu ceistear má fáistí an bhéiteach sibh ceúla mé seoíon agus bheith sé gacrotenta níos tapúla.
3: Is gánán faoi de heil céin asúir a bheith sa príomhrá agus céin fá.
0: Well, dámara a dhéanamh scanán denta faoi mhéal bhéon sé ag rannú Julia Roberts le bheith ina heisteoir mar mhíam ghfuil si cinál cosúlam agus is is maiilem an cinál foiinemh a thugann si.
2: Dá méfa iad a bhrisca, céáis bhrisca a bheith ionad agus céin fá.
0: Dá méon im a bhrisca bhéon im a bhrisca seachlóide mar tanaín seachlóid go mórlam agus just mhíam go dtugann sé grá léironn sé an grá agus an foiinemh agus an bíon blasálingha.
2: Má bhéthá in an dul bún am teisteil cáracha agus céim fá.
0: Bhfuil dá méon ábalta dul i món am taisteil, Tá mé cepa goraching aráis chuig na chuigetí agus mar bhráilm má oncha le eáil ag gimmirt i borchan croí de churcií in snamáint agus bhí sé gimmirt in sna chuigetí.
4: Céin písa ceol a thuirtha leat chuig ián tríthe agus céin fá.
0: Seans go dúthing ceú le cíile chuig ián réic mar bíon spráilm an rithim a bhís leis na herán ar fád a bhís acu agus tá na focail go háling scrite agrónán ó snodaí agus an drám sin so cíile.
5: Tá elefant agat, níl tú an an é a dhéal agus níl tú an thuir aige éile chu a dhéanaann tú leis.
0: Well, is tócha go gnéanning iirecht é thuirt sios go chucaí agus chuig ferm móncail agus go gurín ceistear an bhéting an talamh úsad an páirc atá ag atána chu talamh ag a híosan sin agus thuiring aradó mé féin híosan sin.

me sé dilinn rin. Tá me chun ahrú a haint ar an Fredrickson is.

0: pátí réifh go líchtta acu agus émar bhíon acu idirchas trí bhean na ghilga a bheith ag a bbáistí. Bhí an éileh ar an dághilscoil eile a bhí sa ceantar a gnám. Scoilúcháin imáonn na manach agus scoil nóí imáile an tír agus ní rah áit na scoide sin do fáistí ó cheantar áit an gganineamh. Bmhthaigh an cuiiste bunathe goráh na scoanna sin ro áda ó bhhaile freisin agus heastaigh uthe gomíochhilscoil leganta sa cheantar. Dí eascan na haibre ar rinne siad oscaí ghilscoil heh na cuiile ar an géad lá de mí man febhar níag nógur cuaig. An phríomhide imar na chunaró agus a fithe ní an thoisiúcha a bhí sa scoil an lá sin táthart ar cathe Tá cechéid san ní dáta ag freistal ar ghilscoil heh na cuiile iniu. Ábhar mórtas agus bro dún ile an fás agus febrete tátácha ar an scoil ón géad lá sin.
1: Ban scoil co idirchas catlaach láhaga i ghilscoil heh na cuiile. Bhaimín an scóil faoi gan áréalacha na rinne idirchas. Tá ghilscoil heh na chuna faoi fáúnacht ars páúnachta na scoilna láhaga. Cuirtear fáta rih gach fástapáiste sa scó is cum a céin cuara teanga sosiota creidmh nó náisiúntaachta atá acu.
2: Éitas cálathach atá an scó, ach cuirtear fáta rih gátaí eile freistalth an scó. Scó siar idechas í a réirtear le cúnmh air go duis ó roiin i dachas. Bí míad ag brathmar sin féin ar cúnmh ó thuismothirí agus ó chóda na scóla, chun airgad a bhú le cuiidú le cosas ratha agus forbathe na scóla. Grúpa tuismothirí a bhhanigh an scóil sa bhíon níd ag nó go cuaigh. Us glíodh an scóil ar an cathú lá de man fóhar i clubthach cumin rugbí de la Salle i Gaeltachta. Bhí an scóil lonathe an sin go sealaigh.
3: Ar an céad lá de man fuair 2009, bhogam mar isteach in ar mhéarganamh scóla buna na Stát Bhealaimdeag i a gceall agus farsing le seomar rang a móra. Áisina ceart idir

agus ben agah in sin blasing den chuirt a thug géalscoil hiú na ceile arín le geid. Tu sé bhíhé seach le hadra radioúna le feh céad seoine ar na príúscéalt an nuach a náisiúnta agus idir náisiúnta ar maiiddín faéirú an chláir tosnaún seá leis na scéalt a náisiúnta. Tá fars na trohadí le go láscóir na chute in dhéaggur saoú bans na céigetí rihhafran a drámór Port Laige iné. Gordú bans na cégadtí go donna le lona nachtra a hit amach a Jackphobal ar chroch an taí tamil rih déith muidín iné. Tafars na trohadí a goú maididir leis an nachtra seo le go láscóir na chute dúthe a Portlaige ar muidín. Tá cosc fiobain le leithniu fodfad na tíre ón ine choín cosc fiobain náisiúnta seo a bhaim díireach an imánaiche ar bhhaidín ine. Hannig cos pebain a bhaim do bhuaorcheantar bhfuile léé de chud de lecharman Portlaige chun na mí deisceart hebredardain agus ceal deire ar an teach an seo ceate, mar hí an cosc náisiúnta seo go dtíí an teo lásfi de mí lunasa. Tá plán nachtaíthe i Google chun ifigi nua ascail sin mulathe léé. Tá siú na hifige nua loníthe ar chhraid na ceanalach móra a ceantar na nugaí. Cheannaí Google an tú i dheabhílas fithe ar chiad is fithe milliún euro. Béispáas ifige do suas le míle is nígéad bháil for iniad de chud Google sa tíúair seo. Bogí ré na si na scéalta idirnáisiúnta. Deir an cólacht intalachtíirge Open AI gur hacail cordas intalachtíirge nua ar ru a hástel acu is deach i ggólacht intalachtíirge eile as sa stúm híon thug príomhhéimeach Open AI Sam Altman le fis ar na main sósealta gur hála actar a déiríir Islán eile agus másúnú a dheanú acu ar an chóras nua seo. Bhí éiris léirithe ag an grólacht intalachtíirge nua thuscinnta hugging fés goú cólacht intalachtíirge santasach freigraach as an cíbarúnsaí a tharla ar an teach anseo ceate, rudatá is deimhníthe ag Open AI. Tá se fógraithe ag an í USA.

0: anna Jeremy fiúre, bre sigus tríchéad a seachtó pu sigus bag na cuaigchéad ban san éú marú ar a leid secht séidir dé de chu na staitiantathe ónnáam sin a lei. Agus bena gohann sin aceamre ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Agus tá antim a bhagnúir na stíad a chláir a muidín aniu apa mar leis bhar deantalamh ag an-am céanana muir a anseo úna Jacobtína chiaanté ar radioúna lefa. Idir an dalan fanna í le an tegé seach le radioúna lefa anheart chláir íontcha le teach a dhé aniu ach sin ba mar leis bhar deantalamh ag an-am céanana a muireach agus bíú lá jazz agus sláán agah ar fad. Agus mas rud éhla an teagháil agah genúlan an teo radioúna lefa, is féidir riú fást chuthagann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagann go náid a haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair.
1: Áirithe ag giveblood.ai. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastalhain gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fechant am tú inálathe, nó chuglaí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
2: Tá ceo sin ítach an féidirlinn dul chuige?
3: Guile, Cumránid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leáchlia, imachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht in Bork Forric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrámid go Port Gionraach le sport agus cluí. Tuair cuairt ar Dublin.ai /July ó chuir le carach leáchlia.
4: Chalín, tá cuma íontach art. Cáhhair tú an gúna?
5: Gurbh mágad.
4: Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é.
5: Stad, is bralam bheith raint édí.
4: Genimé sin a gcónaí. Ní léad a chála éag an nuach cheannach. Go díraach, braníonn tú go hálinn.
5: Buin sulta san ithe.
4: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roiann é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie. Rialtas na hhéan.
6: Chuirteach ar thuhasí am cheadúnis fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh ganró. Tuair cuairt ar an servís náisiúnta am cheadúnis tamána ar lína an jobmhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
7: Baíúna lifa. Céint sa sé Pca cair.
8: Fáilte seachlaach déistetá cin chlótá agrathe gom ceolclaasca go chuil anse ar radioon lifa cé sé Car FM inniu. Ba me chu roiint ar an claascaach ar siúil inniu a bhí cuma le glór comúir claascaach san amatá caite agus látá nníomán. Ar dús inniu tá Spartacus le Aram Chachaturian a gcoinn. Bhí Spartacus cumas a bhíon ní dégus chuig a cethair agus buna dúis lenin ar an bhíon chéine.

bhí sin Spartacus le arm Cacaturian. Inis bugmid ará gurí elegy i mionléif si le Gabriel Fauré. Is pí a brannach ach álanéiso agus bhí sé cumas a bhlíon 88.

Hans er regin de lyfa. Inniu mar as gená mas go an mór ciúlagin le rinta ag tocht ón Brasil gáciol, ón Cuba, ón Níger, sú sin Níger, ón Jamaica, Jamaica, ó phoblach dé lach an Congo gáciol an freisin, ó Tóri, beg reintacha go bhfuil Tahiti.

freisin ó Kinshasa a chunach mé éon nangan í cis ag féle bealtainna agus leile rinne mé agalamh ar san radio na lifa reint blian ó hen freisin. Ón reinc agus Mali beag Piers Faccini agus Balakis is Soko agus ón Chapoin Minio Crusaders le ceol ó Okinawa. So, tas nó méid le Gilberto Gil le rion a tháinig ar an cnúsacht na clásaice ceol domhanda ó na hochtadaí a bhí an rion seo ar a disce féin roimhe sin a ba cnúsacht mór seo na rianta a bhí ina hit mór sna hochtadaí. Tódú menina baiana an tanam atá ar an rion agus tá sé ar aghs a fad seo ar chéad rion inniu ó an bhrasaíl seo díobh Gilberto Gil.

So tá mé dé dúm chuig deire an chlár, tá mé chun críicnú le rion amháin rion ada breisis né nómad, a cean bríomhre tá an, a thugann ó Mósaí sa Sengó fanfan agus a bhana somo somo. Mósaí sa Sengó, thugad ar leas anam ar fanfan nó fanfan, mar dúirt daoine ag an amas na hochtadaí go rá cosúlacht idir é féin agus le fear granúr a bhí ar an telefí seán ag an am é phoblacht den lá chun Congo nó Zaire.

idir an dá lein de bhanig sé reinint banna ceol eile. Bhí ar imacht ó poblbla déon lá an Congo go dí airhar na Africa go dí an Tanzáin. Áit inar bhanig sé banna eile, Orchestra Super Mazembe agus ina dhéag somo somo. Dúirt mé tá sachan chláir de go rá an tálam bhla leis ag féle bealtana híos in angan í cis a rein blian ó hen, bhí sé an lena bhana somo somo chu

0: radio deliver Katie Sha book car Krishnakara An nuacht is stearnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
1: Luring gearta. Inniu láid éileach den chuirt se tá atóirt ag tascaracht ó cheiste na Parlamentse an Halíart agus am Arbert túige ar asúir na páting geala le trí leanúas. Bhil na feisiirí le ferimmeorí áile, Uidir a sréigiinecha agus taideirí chun plé a dhéanú ar na dúchlainn atá as cuar na talhaíart is na halain, an inmúnigacht an tomíochas agus an Arbert túthe san éireh. Táthir ag súil go go dúonn me sin le crothir ar bhharrtas talhaíarta nanta sem maihanse duna réigin is fór amolí san Eorp. Tá tascaracht ó óchaiste na Parlamentse am cheartan daine i chur deirú le cuairt chear a le ar an Égypt aniu. Lower na feisiirí le hefagaí réaltas na Égypte, parlamentseirí, agraíartaí idirnáisianta agus anadíthe na sáthaí se bhéalta. Díirí na cantena ar cheart an duine, suirsí bonúsacha, ceartta na máin agus caiint na defach. Sin tiantas an cóhharirtí trádala is móta ag an Égypt. I mí bhharrta dehhuiile fios a cethir, híine siad cóhharirtíart stratéiseach agus tá tiantas a neapáchas de agadis 6.4 bilún euro i dhealún chun taú leis an chóir go dtí fihíú seirt. Buúlíí na feisiirí lethairí réaltas

siad uachla geile. Anachtar an glóir ba mid géisteach siir ar an ggheol nua a bhí agan ar fisfaasa le mí nóá an ús. Ba níomh cín beos a stúo linn chun na singal nua lé. Inseo a cín macóí agus James Shannonún faoin singal is déine ag imlé. Agus chuig Richard Dean ar an ólasmuid fao cheúre trocha blion de chóir Gloria. É sin a lé agus scahan ceol ag an díomhannacht. Agus chun túsa chuir le chlána híanacht, se thugaí an singal is déine ó imlé agus James Shannon. Casa.

0: Well, a chuoine ús le bin casa le imlé agus James Shannon. Agus, bhfuil sagart? Tá James Shannon agus imlé, well, Cian McCorry sa stúdio linn. Chuna sáin sibh lads?
1: Ar mhún na muircha.
2: Ar mhún na muircha, man.
1: Fós bio, tá brána tá mar scórnach tín mar bhí mar hála sa bhratam bhiog a ceol le déine. Sa mai fós a tachtar ás cúm hén.
0: Well, bin an fáin nach raibh sibh isti linn nuair a curú an Shinglebach, mar bhí sibh ar camchúirt garid, idir an sínta.
2: Yeah.
1: Bhí?
2: Bhí sé clás, man, yeah. Bhí sé clás. Bhí sé mochéad óir dolgadí an bhratam bhiog, like, you know, which was mad.
1: Yeah, yeah. Mar, it was a can simul. It was James a co Ibru le Aaron Howland chin Mali half August. Vi quid the imle on chin August quid the Kyoto vi ne play le Mali come on. So like vi couple logwing le set a curl Kayla. The couple Aaron new come on. So it was kind of can like you know co Ibru idern na tierha Celtica. August vi gig a quing chin a tafwell on Tanamadar. So it's fail a Kyol Olvor. Lár na charach sa chaislán an sin agus bhí mar ceolar an damnach agus bhí grúhlein háart cumá agus bhí marránar son na hhéannig le sa.
0: Well, you know, grúpaí níos fear chun seaamhar son na tíre nítíáil. Well, chunig mé reintas na picúirí agus na físseán don éile sin ar Insta. Comma grá slú ómhór

0: you know grammar glared loud for like you know so she just we should just get into get echo like doctor and shinig tour talk you to changa talk who like be a landini yoga like you know a landini like daygory adult team hot dogs be brachnish all like you know all air talk you
1: Tá an bretain cho láidir. Bhí mi sé ag féile me an ceteach a le déanaine agus mé caiint le Rodri agus fear íonta chuúsal. Ach bhí sé sin rá go raibh cé go raibh antanga chuimhnethe is de mhór aglais chrítíí
2: agan
1: ruda cí goúla sin ile má cinnte. Ach bhí sé rá go raibh an ghrán bhí Grán ag na chrístaíthe seo ag ar an geol ar an arinke ar chulané den choultúir taimmu dentanga. So mar sin cé go bhfuil antanga fear láidir acha níl an cinál severs den cinál den cheol den dasa agus chulathir deile acha a bhfuil aganine gáilge cé bhfuil an ghaile an bhád níos ligige.
2: Sin é agus tócha do bhór sin, Mar skri vi me an bliint rinn me chlor ar radio an lefa faoi. É siir leis tan go gan ceol tan go gan anam slog beag ach an rud a bhí ann ná bhí cé nach raibh an ceol sin an tradiisiún sin acu san seacadíine ar thosaí ag ceirta se bhéaltar son natangagus ile rud hí tionar mór acu ag pop ceol folk agus Pete Seeger agus tí mar sin orthú so thosa siad a com a ceol sa stíal sin agus láintí sin ará so beidir an comprad a ná Tá siirna blianta tá bhád níos mó folk, prog rock, punk, rap fiúháin, rudí eisteacha ceol ar nimil imrátanse námartá in bhhéilge. Tá sin buntáiste tá chu is dócha.
1: Bhfuil sé sin fear, le tá an ceolhráda sinanta soach láidir aganíonn seo ón tréhse sin raig ach ní ach le déanaí le bhéidir deimlíon anús gohfuil an chinál rockceol agus an rapceol agus an technoceol in gáilge ag cinál pléasca amach. Agus bhí sé sé cinál ceanródach sa trí sin. Cána tháinig an chéad imlé amach?
2: Tá céad legan im le gáhil is a cuaideag. So bhí an talbam agus an sin rinne mar legan ní suidead an albumm ag gáhí a séideag. An sin bhí sosáda agus bhí an dar albumm fidó. Agus an sin bhí tíile nuirí agus tá sila go níos mó. Ach an rudata anná tá níos le bhí an tror a bhí a chaar an céad al Marcus Fergal agus MC Mopéid cean Road a chuhéh grou siad sásta a bheith play leis an grúp agus bheith coma rudí as san nu an ghilge. Ach an isiste le tá bhád níos mó daine á dhéanamh agus nílas sam céim fá le tá lehéadí le James agus bhí Roisin agus tá blaad ling agus tá riine ach seo taobh mód im le le tá anna chud nílas gom táúpla caiighil neart cisna leis.
1: Ó caiighil achas tóilm gur thuisáin ach áiríil le MC Lopéid por ó chuíile chulaimi sé faoi beidir gáhí is tríide gohí a cardé raibh sé ag dinmh an stof seo. Deirdal Léirmont gan a dúirtlum cadíir siúlaige. Agus ar chlí thug sé an cad do chuoine trí a bhaint as le mar bhí sinna é dhéanamh agus é dhéanamh go má. Agus níor hiigeas go raibh Marcus chu má sin go dtíí gur chulam on chéad albumm a gí. Just Marcus bhí an le bhí
2: Bhí stuff aige le ag dulthearn, bhí albumm tá mé ceap ag radio na ghilta tá réaltain ar a cin mar bailúcháin ceol a bhí seán ó haí beidir tí bhíach sama ceap gur Marcus ar agus anna chud ceoltóir eile. So bhí rudaí ag tóirliú agus tócha níráh sé có lánach sin ó nírá le maihí má tá mé swinoineh siú nó thosí me sé radio an lifa fiú mar séráí a mí gom gáhílas a hocht gáhí seach. Bhí is at an rud é aon rud as san nua a chluisteil go rialta in ghilge. Bhí na halbam ceol is tócha. Agus beidir gur spreag sé sin daanaine rá. Well, má éh sé spreag sé well spreag agus bhí Ronan agus Russa leis an bobbal ghilge agus nearar cisna ach beidir le ceapan siad san is rá an bheog chun muidna chun cí ó éh an ceolda. Sin Tá níos mó chu siú fós tá ceapa.
1: Well sin é agus tá lehéad í superfairí animals agus Manic Street Preachers agus daine le a bhfuil cáil damda ar agus sin brathanis an cinál antanga cumarsáid atá acha hé?
0: So le ceol airan chu nar écan daine ar sin le tá a lán ceoltóirí gohfuil

0: nook ag déanamh go héntaach fi láthair like, you know. Ach like tá an ceiltrí go aige fós fás in dí an leil sin le.
1: Tá agus an tá an cinál imprimáir tu ag le hétí síime ar an éile le Eurocountry leis an intro a ach tá drogal ar mééis seothe rá ach tá an tunchar ní cap le sunrú chuma.
2: Tá agus bí na lás a croú cean na gigan ar rinne im lé ar dúspóire liúlúnas níise agus líam óga bhí mar na hagrathirí ar an gceann sin, so tócha bhí siad lánach sa ceol agus taobh múd an ceol agus úlas go lehétí i déil cuiomh agus hena riú a cumála féil na geala, so le tá muna ag tafuil agus 5,000 duine agus í breúhar an méid taíocht ó théamh agit muoú a cumála sin tá gó a gceis leis ó cumá agus tá siad cíalhar ó heh aíochtta á agus fuí mar sin agus fecinn tú an méid atá félik sila féile na geala ghéanamh as túm a hain, so is tócha tugann sé sppraag agus be cear goach níos mó táíochtta.
1: Well is stoilm goin ceart agus sin rud a bhaine leis leis an bubal le pobl na gaige. Tá an cinál de thoilein tá an talanin tá na féidirochttaí an ach. Ní hé gom toid le beagáín ro alianta agus ní níl an cinál cutrás fardó nó ban chunó agin aracha chumach an sin agus a bhíoch couplepla milliún euro ó
2: Níl Allan sugar na gháil gein
1: buchas le dtíí ar lí
2: chun éile le Íl an mosc na bhil genú Tásúla gom nachha go Joan an nóir bhil is go ag an rud duine cumá le Bí muine ceol inis ag agus sin rud atá táta cum go bhfuil na féil se ann imráis óháin nó an mhil goháin ach bin muine na an dulnééis agus ceol heile London ar le slá le grúpi ceolatá chana i Maryland Paytanga é so an rud eile ná be cear goach an deis másca másáí anmh níos mar rinne mar ceolcurrma le David Keenan bhín sé na ceol in Maryland an chuinte smó chas muine ach an agus beidir dem lí nóhinn dom ruidir gram mar ceolalan sin bharing siúlaach ra Tábrnaéis na tabbrnach. Tá muine casa an bhilge ach just gná hé go bhíann. So tá sé go má tá de fádíú ar rudí inhilge bháinna sin ionach ach cumála sin be cear cumach tá na baní atá an baní ceolalagus na ceoltóir ar an caiid an céin a gur féad le a bheith ar pééisátes mí le an bicne letrach agus le héidir.
1: Bhil sin é agus bhítá le hédí superfurry animals agus Mal Street Peters. Tá siad an Harvard siomanta don bratanis ach is i méile a bhín siad san a chur suach. Bhín sibh sigh seaamh an sin rá seo ceil an céad go tá sin mailige gé ús tú.
2: le an staid seo le superfraams bhí alma acu imrá a bhí mé an gé san Olympia ach tá nó go fáin gé anis i méile ach Tá Mal Street Peters i méile an cuiid is má chosí má chuinna ag fém. Tanga le déine chunig mé ar other voices nó de cin a chu marir, so tá siad san séráis chun agus i breú sir ar an dang agus a lehéad ach sin é tá si béidirúil si beáí ní staróint tá gur gaciile ruí dhéanamh i danga bháin ach tá dócasach
1: bíim se le
2: goí dócasach
1: Tám se harbh tócha le anna chuid stof ón órap le le héadí air agus Daftpunk agus coppla baní eile ón idáil agus mar sin de achtá si is a méle bhín siad nach chur sto chuid aach sa seaan sibh seach ar an lí sin. Pu ag tiúráis ar casa Tá cinál éhlóid ag techt ar Wargood ceol agus bin rud a hanaíon go mórlum sa iscúil ggóil an spread céine in ngach pí a chuann si amach. Ach tá cinál difrachttaí agus tá ferbert go dhéana agé arnéthe agsúla don cheol agus sé bh point trí las rudaí. An éhló sin ó thosaigh bhí sé le sunrú go mór ar tríile le bin an céad cheanna dhéantaasa James na. So bhfuil bhfuil tuncur James le sunrú go mór ar bhar good ceolnis.
2: Déing é Déing é mar is stocanar an rud le tíile ná bhí anna chud den ceol tafada going sulrá sétré sé a chaasa bio agus stoca le chaanis agus na herán eile tam muid i go réir orint tom a cabhníos má ama lo agus i cabhníos mai amá chaasa bio agus tá níos mó daine ceolar thuúin is mar an gceanseo a James ar an gitar tá drumadora going Nil tá blaid le chlóá len tá tunnachar níos mó ag níl ar an gitar leis an gceanseo chumá. So béidir tá tunnachar James le braid, so go bhí fuiineh faoi le leis na ceol chu amachá hosaí im le denmh féidir fé fé trí óráil le James agus támuid denmh íirecht a sinna a char ar an gcurirí in is.
0: Tá sé teachtarad le ceapan le tátá an méid sin ruí goil mar i gobar ar freisin le siomí agus tá. Ní mé siad cosú le casa, but le tá cinntatá ahrú teachcht ar an 6 fum agus ceapan ghil le lán tá gachtain ag chu an lábhaisteach ar le siomín.
1: Le beidir an rudda síntasí dúirt cían agus beidir nach raibh sé de cheart aige. Érá ach tá si bh gobar ar rán eile seachas casa, so cad é an scéal le an bheice míist beidir EP rihhear na blianana?
0: Ó rih ar na blianana is sin sin
2: rán eile ceanra tá dúpla cín ré

0: seotá aige i bailju beag ar bhem haach ar an seor in Albban sa chah trí lá a céan sin i ceol in onadéagsúla timppel haach. Agus sin gomáil doing mar bei deisiing an set nua seogus na Heránin nua seo Herbert mar. Sin an rud is dacra le ga céine scapar fud na háit agus bíon James gafa le obreile cumá agus tó fellow heh ceolda me hain leis ach Bei si go dasnis amachábéidir ceir na chuig lá le céile mar chuiggur agus ceolcrum gachláí a céile mar sin an rud atá tastal chun an seobeo seo a.
1: Well agus na nácan aheanganú. Well ne lads hí deachreachtaí agam sa chula dehir an an aimimseir tá sé rohhe domsa agus bhí mé ag smuoinemh dhé mé deep dive ar na headphones agus ar YouTube music ar a bhhéin agus géisiach libh agus riisilum imlé IMLE fada sin is mála mé agus an sin tháinig sin an slí is má le mé. Einchans
0: Tá túró óg leis an tarant sinna
1: Is sean ar an na seachtaí hí cin disco clásica dain.
2: Ó ní ar an im
0: No No Beidir seans Beidir sampla tanna ón á an sinna amach
1: Well ééis cumir Tá si bh bei si bh seint in airan i rintéirí.
0: Bé ach ní lis a gointe cúbrúid bioga ach tomuid cinálín ag díú ar rudí a hafada a fuiil láthair. So bé rudí an segus an siúd, tom den rudí bioga just ó heh mutain a chuinál cinácha cleachta. Ach an príomhrod nátamid is a dtíú bai muthe an Albban má taine gurítáach go hahaach ón seachtaí an deú. Trí ceolgur má scéil an sin ach baid níos má ag tatí ach tomuid fuiil láthair just ag díú ar tuile ceol a chuma agus hafta agus ba ar an eile ar fáil agus ba cúpa rudí speisiál de eile ó bar lu a méid hí na ceolcurrmaach an speisialta rinne mar le blianana nuas agus táúpla árán a béidir atá níos far beo ná mar bhí ar an gcurirín agus tá mu de géirí tata ar réite an sin méidir leganacha nua a chur a fáil brana tá mé.
2: Christ
0: seo leis na clúán.
1: Agus chuoineúiste tá cíime choirí ina ina ebrethir profisiúnta sa radio le na fi blin. Well ééis gur mí le mí maithaí leas teach agus tá antóga go deo le casa agus bím agsú go mór le aon rud atá teach webh mar bhananú mar ceúirí éonreach martha. Tá ortcaid an na buinte seach ní bhíim se ag súil leis an méid a haban si bhach leis. Agus is máthan rud é an iontas beag sin a thuirt do réine nach bhfuil sih le níl rud original gente ag Rolling Stones le dad blion agus tá an fum cean céine ar caicha a rud ní éhíé sin ará fuúh se.
2: Mágad
1: Queen of Carlo Tannenish, oh sexy tig.

se sa fan hirdeá Of gona all an déidirm bra Níúna gé siaga E cos le ce antseachtórna breú hí casta ag séile anráide cos anú is leiise isáte ri te gan na orchestra Sena gin is naá gan mé na stain na crapá le rabaníte Berónna caramar arraní lí ga gan na deirí Is meicaldíí higann tí ná higadtí tú si an líse an angus si

Shit on some good shit on there in a long while my dinner on my

0: agus ag leatsa chumá a Richard. Now, éist, tá tusa mar bheil don chór glória. Cá na hosig an chór seo?
1: Hosig an chór seo trúca blina ó hin, agus buníoch an glória mas spás sa bhálta don gwine LADT+, ag an nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé an is. Ní raibh an iriid sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hábhataach go mbeadh áit ann ina bhéadfach daoine a bheith iad féin. So is bá sa bhálta bheith sé an céad réasún a bhunaíoch an chór.
0: Well, yeah, no, it's Queen Lumsamar. Tá mise sean go leor now chun cuimhnú siar chuig na nócadaí. Ach, ní raibh ach an... Ní raibh athraig an dlí go dtí 1903, so, like, bhí sé fós mí ghlathach a bheith éireach. A rud atá omláin cracáilte agus ní higann mo fáistí conas go bhéatach a lehéad a bheith fír. Ach, caifar a bheáru, dó, bhí sé, like, literally mí ghlathach bheith éireach sa tír seo suas go dtí 1903. So,
1: no, an carta gocht, agus rugach mi sé géirí, agus rugach gus dogus mi sé géirí, so ní raibh aana go mar aon daoine atach nu éireach ag nuair a bhí mé ag fá suas. So nuair a bhog mé go dtí blá clí agus an cár múr, bhí sé go deas chun cloisteáil go raibh ina nuas anois.
0: Well, you know, tá sé, like, bhí sé

0: No tá sé oscailte ga gachtainine atá mar duine áiste tar rééis 8 milíon díis, agus an tain rialatá gin ná caiú a bheith ábalta chana go má.
1: Richard, bhí sé ar intain agamsa churasach ach taúránis go gatha mé bheit ná nóta a chuinál.
0: Well, be mi veidir go chans go méid mi ag déanamh agalibh nú auditions i mi an mi god what's August maybe dig déanamh
1: mi lúnsa
0: maybe dig déanamh auditions i mi lúnsa so creda anam isteach.
1: Well, beile feicil an mai mé sásta sibh a chur tríd mie ag chana ní dóm gofuil gur chóda mé sinna dhéana a aon duine.
0: Míleáta ráta go.
1: A bhfuil neh hí mé géistecht le reinint an stofa a dénta ag í hána blianta agus lei sé go hálan ar fad. Ar dhéon si bhéonrad speisialta chun an trocha blion a chamóra.
0: Tá a tu a blin winter mac a gwin am lína agus tam id an broúl as ar an star agus an ró atá gwin i bobbal LADT in éan. Bhí ar geolcurm saora in Auckland Smacali an teachtain secata agus bhí se goálan ar fad leis an atmosfér úntaach. Agus comála sin, do bhróíam mar taspátas catalinna a léiríonn ar stair ar doras agus nó Biúg funtí rud speisiúta le brehanú siir sin. Agus cuiirmid amach trachan inua comá ar Spotify agus na streamers.
1: Agus cluisim na chuirsebh lán óhin chuirsebh an trachhéarnach don chamór amach sin The Times They Are A-Changing. Beidir go néistimid leis onas go dicha ar néisteoirí an cinál stíl atá agaí. So a ghuiinúiste seo é Gloria le The Times They Are A-Changing.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálan ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálan ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, cai gúil cinál arrangement thrbh a casta le déna?
1: Well, Tom Tallin go will on musical director again Tashika Hanvar fad Mr. Antusel Dylan Walsh Ronin She na Aran agus Kamalishin Kenimer Can he hear the arrangements on Imro agus gacart na ella? Cos Kamala sin the couple dinner it's a core all to arrangements again of Kamas. So ta not sever sequence the core.
0: Well, it tashi sin solair it less na hour on the clutch to agam so tashi to ord haidan agus is you know seen to kun rode core hurle chele le grupa agus you know gumach sim ar spa sa walter agus gajoka kun fobel le chele agus marshinte ach tashi nis far fos gumach on kaidan hiol cho or this atashi
1: Tashi aw na talvik doctor on kaidan agus an crinis a vegin near verimar eik ekana.
0: Well, eist. So, jenin shif rind kjolchur mecha a written a bliana. Chul me grau an kjolchur mor dan saura agi ag a dera shachtana. Kunis mar vise?
1: Vise gahalan vi slu a muriguin. I Arklen Smack Alley, agus fi atmosphere untergown, agus fi se gadas na Berlin a shinna ac all a rish na dina fi in mask an cor if fag on urawan re on thruca blina so fi se gadas id a vula a rish agus na musical directors a vi again fado Fi se gadas iad a call a rís.
0: Ó, dearhan grau an chialúra go deo agi an ihe sin.
1: Fi, ihe déanach a bhí agin ihe dé downing.
0: Well, tá súla gom grau se bheith cosint na gohanna níos ná agus nach grau a nomarca aiga á ól agi.
1: Well, sin é caig mé sin a rá go bhfuil ag amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an man é lún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine ag éist a chlíne in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chóir, Chonas gur féad le cuináil ar an eolas, an bhfuil siomh idirlí nó beidir lehanach insta nó rud cin mar sin agi?
1: Lehanach Instagram again, táid ar ag Glory LGBT plus choir nó an sé seola an idirlí na www.gloria.ie.
0: Anna yes ar fad agus má tá aine géisteach linne a bhfuil simach a bheith mar chud de chóir mullam go chóirtíh freistal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí lúnasa agus an sin le cúna é feicé mé sibh ag an ceolchoirm mhór a bheits agaí ag an nulag. Just sula bhágan tú, Richard, tá sé sin an ceolchoir mór ag an nulag, beis sé sin thart ar seachtain roimh an nulag ana?
1: Yeah, so cian an na hamachtaí is fearr liom sa bhliain ná an ar ceolchoir ar nulag in ard aglais na Phádraig. Beh mead an riv an nulig mar derfa so an octu la deg de mean an nulig ia de hina so quinnig an data sin ser if you're a velory
0: oh dinny me kentia
1: velory governor skill if you're velory
0: ah sure look
1: quinnig an data sin if you're velory
0: eist gramila mahagat Richard agus fekime hu

0: im léine agus in jobh. Tá single á eisiúnt agat. Inis dom, cad is tar a níos an?
1: Yeah, so tar níos, yeah, bhí mé síos ra taingan i Kildare conín mo cócar agus bhí mé fanthar í heile agus thuig mé mac an duras agus bhí an spéir códúircha you know, bhí sé íntach ag coní a clúmdul gan is freála mé sé at íntach bhí mar rá ach bóstá an you know, níl an spéir códúircha is a bhí síos an sin agus you know, bhí mé tócha leis bhí mé like, wow agus bhí kind of, na réal teach tamach agus bhí siad mar pull like holds sa sky agus hánig lyricí just seach in mo in sin like ag seas van sin agus ní hárin tú sin go bhidir dom so you know scríb méid síos tréis an lá tréis sin agus bhí kind of meldí agam ar an gitár just ag seint tá mé conna in a finis and hosig mé ag smaoine fao ratangan agus scéaltaí a bhí kind of arol is agam fao an car agus an át. Agus deag mé seach chuig agus honnig mé scéalta fao battle a hárla an 1798. Agus bhí mé tócha leis an scéal sin is fear an tean a bhí i géirí an át a cumad ó daoine bhí teachta seach. Agus, yeah, so just rinne mé kind of léimh mé fao sin, bhí mé géirí ar an a scríban sin, you know, taréis na cúpla rilí sin. Agus bhí mé smaoin of ar beidir daoine bhí a coní san áit nuair hárla sé seo beidir ban agus far chéile agus chuir hárla dómh. So sin chuna a fuirmé na focail a gcur an éan.
0: Anna bhar, bhat bhil beidir an rud is fear le tine in isná má chasan tú an single. Tá amach an jobh, tar a níos le níomh cín.

0: pleil go hálan ar fad. Rudháinna dhearach mé bheh sin níos fear an piano.
1: Oh, well, Gachtainna cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání magatá ga dhéana agam sin. Tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá tiomlachan atá áthhuairt. Ann is ar an piano atá sé ach tá sé go hálinn tá sé cho tá sé ar nós sean árán do chuid na bhil a mé le tá rin faoi tá le tá sé go hálinn ar fad agus mé sé seo ar an albumm.
1: Bé so tá secht ar an albumm so tá seo an dar single so bé sé seo ar b mornings past ar an den cúg ar an eile le secht.
0: A na bhar ar fad agus bhfuil Ein cinál smuoin ah agat nó ein dáta agat cáan arachaí an albumm amach sa Dan War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig is sa Cobblestone. So se sé sin an ceapan an saharn bheitdar lá de lúnasa? Yeah, agus tá an albumm chun teach amach ceapam an lá roi sin an ine sa tá an gig ar an saharn.
0: Ach tá ceolchuir mórgat sa Cobblestone chun an albumm a chiúla agus a seola.
1: Oh, yeah.
0: An cinál...

comedyna digin an bearle go fo am a ve in a hip-hop perle step de mi la chusin san nua ní ekki tosa tá a seach is smog mar ruig Co a ranne go stoppa an ruig a hen chuige do chuige trí chuige chuigige ar ag hir se ma aitis mé an gole in sanrí van bars mar dasa do chute in a sian an éis le a gló agus gwle a fi an bí no go mis agus é a mí an bon an ben an no chogad operation onsi.

se níos gwí an na gweliad hein Sona bakla ma a waki is na waka me se lá Tá a chom mar veló gena chein te a gad form me gwe cho chu an rugger mé an cua ver Nor sé an al an or a chula sé a bars agus ní bok hále gan é si an mí so gelslí Fe an rappers ru mar le me neirlí a chat nu sem jaaf mar asling a gein Get a mi

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: U vi anáre le tá muhéiste don tauchi e kudirrad inéisttíochtta dhéanamh i a hachi. Agus tú a gíigesteach sus céim, matseilen do osstóir do ranííocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó a 30 milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanart ag cosanta hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag mai futurefund.caí.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d chealah, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Murach daoine casaláte, hepech ar an iriachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí. Tamad ag brathart.
4: Cuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé Pontcathair FM.
5: Tú a géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bank cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
6: Seo chugamh túrisic, cuairsaí rathe le hódó fearil agus líomach cálaí.

Fáilte seachta se gééis sé tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ó na fear agus le Liam McCauley. Ar an chlár an osmann ah play agus anlís ar reinnta mór scéalta nuachta na seachta as muid ag fechant ar an chlár an ótan chuid is mó ar cuasaí na meán agus Maris Nóslin ó sin RTÍ agus an

0: an istíocht ortí ag denmh íirecht rudí a chamad i gelt ó heh an líon tostal a bhí áilt agus siúd. Is dócha ar an chéad dul sios is maithan rud é go bhfuil ortí inis ag chur an eolas e-mail an phobal agus go bhfuil an dóilat an bhfuil mór an eile le techt chun cín mar seo nó anmid an bhfuil siad ag techadtí beidir deire an froséis áit bhfuil siad ag amsú breis drochaolalas in sanna cóhraí agsúla i Montrose.
1: Me céiste atá ná chunas na raimsigh siad antólas seo trí bliana óhain nó gá bliana óhain. Is bin an dá thosaigh an na deacreachtaí seo trí bliana óhain agus an sin lean na deacreachtaí ar aige feh bliana. Conas gur tharna nar tugadh an tóla seo faoi deara sa tréimhse sin. Sin a bheagnú a bhór an rud is tábhachtaí déiring ó théamh ortaí de, bhfuil ó théamh Patrick O'Donovan de mar ara. Conas gur le ní rud mór é seo ar lí amháin agus braham nuair na bhí sé seo á phlé go mbeán gá bhí óhin agus nuair tháinig sé chun cín gá bhí óhin agus mar ar bhealach a dosapáir nach raibhhah Deirdic Moody amháin a gceist. Bhí seis trúgam na Deirdic Moody tar ire th déir i seachtainna gur raibh an méid sin caiinte ar siú marheall ar thiamh éon den amháin. Agus í léon rud mí cheart déanta Deirdic Moody. Agus an bhfuil éon rud mí cheart déanta ortaí tá sé deair a bheas an é seo an clochas mú ar fádraí na RTÍ. Agus tá cúpla cis go dhéirthaé sin agus an é tí go bhfuil sé tábhacht ach scrúdú a dhéanamh ar Deirdic Moody mar chuine ar fe pí a beag eile ní mé dhéirí breis brú a chur Deirdic Moody, but braham má dhéanaan tú scrúdú ar Deirdic Moody, braham nachhfuil an méidir rinne RTÍ trá có casta sin ach is cinnte nuair a deirigh RTÍ portable

0: gach, agus ní le saggam a gnach a gachtain le seo, nach scanal per séú nach ddroch rod a bhí ar buning RTE in san categóú a rinne ortaí. Na tá ceiste an faoi na categóí agus ar bhealach be go deochabúta cás seo an ra san sin amachchan seo, bhí cás se an rach darlumm sa bhhadí strom cisí, agus tá cuppla cás eile cosú le seán ras. Agus ar bhealach ba cheart beidir atas níos mú thuirtómh siúd, sin an áit go méidir go bhéach scan le bheitigeis, but ní raibh an díú ag ní meáin a bhí ag rithe ní ortaí. Ní raibh siad na caiid fa sin. Bhí si na caiit faoin lipéadú a bheith bí cheart agus gur droch scan le bhíon san lipéadú bí cheart a bheith chutha air dearnic múí má bhí lipéadú bí cheart. Níl mí sé cí a raibh lipéadú bí cheart an ar dearnic múí, ba sin just túnam atá gomsa ba túnam cinnte a phléhamméidir sé gan bhil.
1: Agus is tócha an dáileat an bhfuil an méid ama ar rá de Kevin Backhurst agus istócha roiantas na mór feimna chéile in ortaí. An méid am ar rádóibh caitheamh ar na chunspóid agsúla seo an bhfuil an nóileat an bhfuil sé agus béidir an na nucha in bheánach agus an na crinne agus rinte an bhfuilte sin an nóileat ag churisteach ar rira chuáin an stáisiún má scódóibh an chuid dáama a chaamh gheánnach agus ag caiint faoin na feimna seo agus ag dul scóir an dóil agus mar sin de is am í sinna le nach bhfuil acu le bheith ag denmh rira chuáin Ratha ar an stáisiún.
0: Agus nó í léad ceú sin bí agus go bratha be brandú Adrian Lynch las ard stúrathir RTÍ, duine a bhí ag obair RTÍ le lédí Forbes a bheith an. Éonúair a eicem é anis agus é

Síle go chrothíoch beidir cuaí chlár tetí de deachta le rud éige mar sin, hí se doreite. Agus brahamnúair a bhreíon túair sin, hí an pí sin anna dhéir agus nírá nuair a bhí a breú siar air, siúní réile, roiíntaach, Dí hé gohearna siad rud as rocht dar lumsa, bí agus go raibh ar nó a gur tháinig deire leihí le Catherine Martin an sin níos déanlí, but ní raibh si róhá san nuair lera, agus rinne sé sin ní scéire é Braham ar RT in sin céad cúpla cruú sin sulir tháinig Bakehurst. Tháinig Bakehurst isteach bhí Bakehurst an bhá, thosaigh Bakehurst ar nua ag glánatí rud a rinne sé, agus cuiidigh Adrian Lynch leis, agus brahamanis má bhreanaí mar Adrian Lynch éonúair aici mé, tá sé leamh angiar a ag sémáil sémáil, but í dóla gúil sé méidir cótrom cúiseach. Ach an rud seo faoi múni, so an céist is tábhachtaí ná an léirithir é nó an láithrathir é. Agus dúirt Mary Lou agus dúirt Michael Martin in san dáil a tachan am sin gá bhí ó hin. Sian mar frás bhí Mary Lou ná, The Dogs in the Street knew that Derek Mooney was a presenter. And then sian cúpla ní stéanaí dúirt Michael Martin rudhin cosú le, Deputy McDonald said that The Dogs in the Street knew that, Derek Mooney was a presenter. Bhí fiú níos múna sin a dhéist, bhí gachan a dog an éiring, seachas do dogs na péir a dúirt Michael Martin chur sé an bhéim ar bhéim níos leit de fós. But dí dóilú go le ceart acu. Dí dóilú go le ceart acu. No, by the way, just cabé rá go hoscle, ní léon áttu gom sa gopáirsta Derek Mooney. Cabé rá, déna tú gáirí, ag mar is leis sí el grinné seo, but tá sé tábhta go rá, bhuaigh mé go paiblí ar chlár Derek Mooney.

míise atá beidir saoiltal le dul típla le cos Derek Moody. But ní láthrathir é Derek Moody an chuidis mú don chuúrim atá air. Is léirethir é Derek Moody an chuidis mú don chuúrim atá air ó gáhíle agus a cuaideach. Dog Derek Moody chlár léhuiil, áitar ah sé duh Moody á chuir le láthair a fan néimlíanana agus Brenda Donahu i cuiidú leis. Áitar raibh a hanach láir Moody goes wild on one, slóchaisteach a glár na híine más cuihnom gach seachtain le Richard Collins le éí lena na daine atá a plé leis an chlár dúra ó néag nó a cuaig creú nácréid do creite trocha haan blian ar RT. Agus rinne sé an rud sin ar fad a chur a láthair, rinne sé ag puití de froúil le Winning Streak a chur a láthair, winne sé Uair a Star a chur a láthair ar an teleís, agus bhí cúpla chlár síimsaíochtta eile a raibh láimh aige leo ar an teleís. Agus an sin bhí rudí eile rinne sé an radio i bhfu an chur a láthair. But nuair a deirigh sé as an post i gáhíon is a cuaíteag mar láirtathir, ceapú é mar léirthir feimeach ar dúra in RT. Freigur go garád a bhuiin le chlár go dúra. Agus ní amháin go riimi sé ráis le bheith ina sort of presenter producer de Moody Goes Wild, a bhí ag an am sin ag delog í a luúin na bath nó mu sé fós go declaigh í lún, scuimle mé puháin bhí sé siúla a sélog ar damnach freisin ón uair gur ág Moody an chlár léú le bhí aige le ar fre na blianta bhíoh sé siúil an chlár dúra sin bhíoh sé siúil seis ige trí alogar an ine. Sa bhéad agus go raibh chlár Allíon nach raibh ag Miles Duggan nó Mike Murphy le hantáil a bhí an chlár dúra ag Derek Moody an sin más cuimhnach mar aníine. But bíonn sé plé le léirú chláracha dúlra ar an teleís, bíonn sé plé le an don choras ar fád a lámh seáil agus is chlár olmhúr orpach an chlár sin atáir siúil ag RT agus éis na tamar Yes, chu sin ru a láthair, but a rístas is léirthir sin ar gachar na bhuiine leis. So tá post aige mar léirthir, agus is léirthir féimnach é, agus an rud a réthe glumsa ná má tá sé os cóir an maiic úair a clé sa teachtain, agus má ghlachan tú leis go bíon, I don't know, for argument's sake, David McCullough os cóir an maiic den úair a clé sa teachtain. Ach an tolbhúcháin leis an bhuaan éíonn sé sin ar David McCullough a bheith gofa leis an chlár ceúair a clégan aigen lei. Uair a clé de chrinnethe raibh rétie úair a clé de seis what went well, what didn't went well, on to the next one kind of thing. Má ghlachan tú leis go mbeadh leathúir a clé agus leathúir a clé i gceist ó théamh an láithre hárne de sin in an chlár a bhí ag Derek Moody. Tá tú caiint ar gáir a clé as seachtain ó blaán imbre, agus ní bhíon éonrad eile ar siúlaige ar bhhain seachtain úil ó thobh láir a thuirideachta de teleís na radio. So it is incredulous gombeachtaí a dulthart gáhíúhinn a rá gur láithrathir a bhí a Derek Moody ó fés a cuaigtí a goríomh go raig nítha. Bhí sé fós am an chur a láthair i détóid gobla le sin, agus bhí an cuid sin den fásta bhfuin leis a bhuiinn le chu a láthair a dhéanamh, but go príomh go bhí sé a feimbú mar léirthir. An áitiúil an aim ná an túrasstal. Se an áitiú an deacreacht. So bhí sé fáil ag 200 míle euro an aigh na bliana, agus post fórne é sin. Agus níl le a ríist chur daoine céistú ananta cén fágamach George Lee a fáil 18 míle an aigh na bliana, agus is túrisúir é ar an nuacht, agus bheith, David Murphy nó Joe McReilly nó fiú an fearatá a plé le Michal Lehan atá anhá a plé le cuasa políochtta, gach sé nach bhfuil mór a níos buúna 100 míile áil a siúd, cén fáil 108 áil George Lee.

hálaigh cure an chudaí isteach a RT agus tugú post for a dó le as a nu agus ní héhfuil éon cólacht chuth bud a cure an chudaí chun airnigige a thugan RT tá sé fostaí ar an bhrdan ach go ríist tá leice sí uas séile túrasta le dul ar dóha leis na cuadabí sé ar fadaéis. So an céistetá ná an fiú 200,000 euro uhuaart na chuine tá léile léú chuid. Sin an áithfuil a naim, mar na haigarthirí na léirethirí féimeachcha na exec producers a smú an ortíí na daoine béidir a smú atá lé le chláircha cos leis an léit léit agus chláircha na chinineil sin. Dhéon há talamh sláin de nachmbeach siad ar thuirsta lí smú ná béidir 10,000 euro ar bhéid ar bhéh na cíine fear. So ar na cín bitidir ar cheartm na cíine fearrá na daoine is faoide seirbhí si leis na cuairbí a stromcúsí. Sin an sa scráád a bheith i gceist. So is róil ilchanálach agus ilhelmach é an cuairbatá Derek Mooney. Más léir a th féimbeach tú an léit-léit, tá tú plé leis an léit-léit amháin. Tá tú ag dailáil leis an gúra mar léir a th féimbeach ar dúra de gach ile rud an ortaí. Digital, teleís, radio, gacrod. So thuúach sé sin buntáis de breisiit, sais ar sin. Ba fós tá tú a caiit ar haine in san ról mar léir a th féimbeúcháin, nachmach a ríist íon hal talamh sláinte níos múna 100,000 euro na blion áil aige. A chun sin tá an post aige mar láirthir mar na bhí agus an post mar láirthir ar chláir, seanna bhin leiise a thugann cofáda le 200,000

0: don locht éisteach a greibh sé siúd ag buint mór an taineamh as chuig chlár leid a seachta na dhéanamh. Agus bhí caiinte an am goméidirach mar Marty Marnassy nó Brenda Donahu nó cúpla duine de cheanáil sin go hin bhealnach béidir nu fiú an fear atá fós ag lé leis an chlár ag go chuig go chlog AM gachail ina lá sé burn. Gombeach na daoine sin a bhí ar fan mar onadaithe de Derek Mooney go léthúil ó lún gohíine ar an chlár ar an chlár léthúil siimpsaíochtta sin Mooney. Goméidir gombeach sin siúd in réite mar onadaithe fáin tearmacha agus cadarhna siad rinne ortaí réidirsaí thuirteach ón taobh amuigh. Beid nuair a imíonn tú agus bhí mátá uair go lé den chináil sin á chur a láth agat. Agus Mooney Goes Wild mar chuide sin agus éis ról beidir písa beag de léirechaid fós go na Mooney Goes Wild. Tá sé ná dúirthe sínim gombeach duine ar 16 18 agus béidirrinn san top 10. An aimime bhí acu siúd an sin ná, bhí sé ag buint an chlár sin dó. Agus margur imbrí fáda bhíán, bhí se an deú a rá leis bfuil chabuint na thuúrastal 6 go tabban íslú, ba ní hégur raibh sin na tuairt chlár uair go leith dó ag gabbachéad eile sa lá, ní hégur raibh siad rá ó bhfuil goat 2FM an present the breakfast program mar ní bheith tuair ortaí héanaile. So teigim cad as a dánig an socrú, sílim gur ar an socrú, tá sé anhhaigh an dúra, tá sé anhhaid pléile sin, caiigh raibh sé héad sásta leis an socrú. Agus mar cuaúm atá ilmhenach th an agriíocht ar fád de réim se faoi le, dhéanaach sé cíal gombeach sé féimú mar léir athir féimbach, agus fós bhí sé chuna bheith mar láthir agus léirethir de Mooney Goes Wild a nuas ar gacordéile. So teigim cad as a dánig sé seo agus teigim céad fá go raibh sé na léirethir, agus ar lí bud bhfuil léirethirí le lua, dé díl siad le lua in san top 10. Mar an top 10 bud sin le láthairí. Ach an ceistetáin más duine dhéanana písamach láthir písamach léirú chaá ditan tú, dechar a bheas, agus cínte an ceiste bhfuin leis an túrastal féin, céad cuiid an túrastal a bhfuin le láithhrú ag an staid seo agus céad cuiid an túrastal a bhfuin le léirú, agus sin áid go méidir go ba ceart de RTE tróracha a gginút faoi conas an lipéadú sin a dhéanamh níos fearr. Mar leis an aspa cínteachta in san lipéadú crothíú anna chuid feibanna. Agus cuidnas de feibanna tá Dr. RTE, cuidnas de feibanna tarnaíú iad chutásing ag gnamáin, bhhad róthapaigh dar nom an deir seachtaí sin whatever gáhíú in ag a buint seo.
1: Sto ag fechant ar an sih generalta tá ortaí ag denmh iirecht doling le leis na feibanna seo ó heh céintáis categór ina bhfuil denna agus iad ag obair in ortaí agus bhí feibachú an blianta thugann i déobh daoine bheith mar postbúnachú nó gur ceartta bheith mar conthirí agus an éfacht aige sin ar cuasaí cánach agus mar sin agus an gurríoh siad méid sin mór airgad. Chun sin na hocrú. Cás eile le déine agus tháinig an socha tríd leanúnach fada a bhí ag Sean Rocks le Lordtí agus é ag denmh iirecht bheith chlóirithe mar créaltóir seachas mar agarthir rud nóair airigh leis a bhaintteach riomh ach meastú an bhfuil mór an eile scéalta mar sin le techt chun cí nó bhfuid heófáid an pointinte seo go bhfuil is gachtain an ortaí cad é an siomh ceart agus mas gád a daoine techt chuntasí tá siú chun techt chuntasí.
0: Bhfuil ar leabhar a bheanaí chuile nach bhfuil gobar an ortaí heile atá ina seanadóir nó leabhar sin siúd ag an cuiiste féin tá si is mar chuid de chuiste an iireachtais nambein, agus ar leabhar sin siúd go raibh rud céan an orraga í héin agus a bhí an orraga ag Sean Rocks a chatagóú mar láithrathir seachas a bheith i gatagóir a híd eile agus a bheitthe fáil lútas de léhananta a bhí á chuiristeach mar láithrathir. Agus a gás Sean Rocks bhí sé thuh sol ar raibh chuide smú dá chu dibre díiríthe céad fao géad ar an láithrathireach, le bhí sin rud a bhí arsúlaige le aríine. Béidir go raibh léirú ar siúlaige, go bhú bhí chlána ar an danach 6 an trá sin ar lyric dúirlaigh pointá.

áitiní, ba beidir goil categóú déanta, agus sinna áid gur gádóibh caiisi bh ansáile faoine categóí seo, agus neadar an iiri an concap seo de lúnta sa bheith thuirt. I nó béidir go cheart goach chunra hibrid a chaán gomach chuige faoi géad in a láthir chuige fa géad ina léirethir más éhil a dárad ar siúil, seachas duine bheith luíthe sa chatgur bíart an tabair fad ach a fáil lútas beag breise chun seis leúit a bhíhéanamh agus agus bur sinnte. Rudaí mar a dúirtú an túús fós le réiteach is léir ag gátíí go fáil. Ok, bhfuil bin í túiriste marte teachta job agus muidir gaach ar scéal Deirc Mooney agus Sean Rocks agus LNRT a tharla tamhéach nar airling a phléart an nóm. Ar muchastá sin bacóil agus de bhar choléidsigh a rétí na chláircha seo chucréalta, héalaí Macáí agus ón féil an bhirrte chuir an láthir agus bh léirithe filmbe deirmh le si chéad agurile de thuiriste mar an bhharrte chuig gur 6log anseo a raidlifa chéta sé po a ceair FM, s féidir rééislíú ar bé ar bod chréile ag raidlifa poca í ach sinna bhfuil ihuaá.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Christmas guitar Mar fusca brúscar downciistena is brálam písí fiola a rána bhfuil cuinach lia ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinean ó pleisteach isteach cuiiln sé orm. Níl an milán a churaga mórta, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil agurragad sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thucóid ag mywaste. Tionsnamh de chuid rialtas na hir.
1: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
2: Fáte sacharéis se le teteachta chuig an seacaú arán de a chláir, Uthach géach dearpach agus mórtasach an seo i radioúna lifa Ke a sé Pka car FM. Tásúlagam gur win sih tanamh as an géad chuige ní aráin agus go bhhuiiste bheith tnú go mór le reinint ceol eileann seo hinnéachlumm. Caig mérá go rim mis a sult mórras na chláracha agus tám ar scetamíní bheithrás an seo liveríéis. Don seacaú arán seo tátaréis maiint iiritas a áil de chlár an leonniu. Buchas mór le a locht éisteachta go léir, fanga bheici tú chuil tá nádíhanis ar fan céad ó eile. Ar dús bhhatha mé féin na chur nach na díomhríéis, más é seo de chéad ó a géisteachlumm. Olivia na clalan is anam dom is as túúscar bhaotha cléamé agus tám chuig blianana fithe díis. Mar dúirt mé leh hena is ban óthach mé agus tá dú aga majangacha agus i g geol ó fud an dain. Is brala meascán marí darána chur le chéile agus sinna bhfuil a déomha go anis ó bháin eile. Anis agus an chur láth déantagam is sé an céad áhanna tal sinnamagam díomh ná fial ó ná raní sasnach Robbie Williams. Gana hiile bhile seo díomh Robbie.

agus bina gwaith Fiel o Robbie Williams. Tá súlagam gur bhain sibh sát as an gceann sin. Anois, bagam is ar aghaidh an dara cheann. Seo libh, good luck, babe, ó nach.

Is mis a bhíine clolann an seothe radioifa cé a sé pont a ce FM. Anis tanchan arrán eilechasa agus is bralam an cean seo. Seo libh never forget an grúpa sasannach take that.

Well, tásúlgam gur bhain sibh tanamh as san ar an íontach sin ó take that. Anois tan chun casa chur sa scéal is díris deach ar an gceo ón Johnscoil TG Lurgan, déanta ag an goláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connamara. Seo díobh an ar an tócha a nacht.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tá chun ddíúisteach ar an gceo ón airaní sasnach a del. Is airaní iontachaí agus sinan si an bíanó chu má. Seo libh an terán when we were young.

Well, chaide gail, nachhfuil an tamig seanú hart chó tapí sin agus muide gé seachta a bhascáin Marí. Táid areisiist an dar chud an chláir agus tásúlagam go munig méid bog fan seach leis na háráin natá fácha gin. Táim chun casa árán ón áraní Meánach Kelly Clarkson, tugan an tarán seo le buile máil. Seolah an tarán Breakaway.

0: questo un pochino più in là.
1: Sono le spalle! Go!

níis agus muidir dugan le de an chláir tam chun choram a chur sa cheolala ríis. Bahrálam arán íontach as an scanán Disney in cantó a henimdíobh. Tá rilam seo cho beover agus a bhí an cean deannach. Seo lih La Famille Madrigal nó Clán Madrigal as Franke.

0: céchaide, Mardrat mé hena tá é ddrim chun de an chláir don látániu ann, Bahlam cúplaréna chuach ó gáheoldraí daí go mórlam. Air dús é seomid le ex-wives an Geoldrama 6. San árán seo cruir na sinéim an nachchéile den ri an ri a hocht in aithna dúin. Ina dhé sin é seomid le thank goodness an Geoldrama Wicked. Cruann sé sin é léirúún cé cho imní is a bhfuil ar na díine in os faoi alphaba agus an iachtarráha glinda a náda chur le taobh.
1: Divorced. Beheaded. Died.
2: Divorced.
1: Beheaded. Survived.
3: And tonight, we are...

0: sinna bhfuil den nóméúm, Tar rééis an chlá seo é chláir ítach eilehin an seothe raúna le fecé a sé Pca cehar FM, Tám cinsead ag an mhaigh sibh tena bh sin. Go ra míle maithgaibh as éisteachlam agus ná déana í darmid go mé méarreislíh an chatan se chugan leis an céad agranna seaca de uthach, géalach, jarpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó
1: Baíúna lifa Cé a sé Pca cehar.
2: Alín tá cuma íontach art, cáhhar tú an gúna?
3: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair ísach do mach é
2: Stad is bralam bheith rain daí.
3: Genimbééis sin a gcóna. Ní léad a chaála hí nuach cheannach
2: go ddíraach braníonn tú go hálin
3: Winsolta san ithe
2: tu a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é, sin é an trocht bu láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceircloch ar fáil ag reversetherend.ie. Ó rialtas na hhéan.
4: An saoir seo, tuair le an taile go shráad na parlamenta im lá clia le sra imimetí spríúla faoin rin. Léir gíhar groíocht tríd an alíonn. Denig gcóire faoin na bobbadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a runúnachta chealaach, séar an asce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gachtar seachtainna an gaiú lá úl aráig. Con an scedul omlá na á te a DublinCity.ie. Ó chuir le carach bhlá lia.
1: Baíúna lifa Ke a sé Pca cair.
5: Díhuiomh agus fáilta chuig radio na lifa Ke a sé Pca cair FM. Is Mise Hector?
6: Agus is Mise Murray.
5: Bé muid libh don óraclaigh seo go dtí a láthhairtaréis a cara inis seo é God's plan le Drake.

God's plan le Drake a bhí an sin. Tá bliana amháin inniu ó fuair Ozzy Osbourne Boss in anardó is é seo Warpigs le Black Sabbath.

Bhí sé sin Iron Man le Black Sabbath, inis ar an láseo sa bhlíon fithené ní déag, d'arbhú go raibh Avengers Endgame mar an scanan is mó riamh, mar gheall ar sin, seo é All the Stars le SZA agus Kendrick Lamar.

stars le SZA agus Kendrick Lamar a bhí an an sin. Anis ar an lá seo sa bhblionn fithe fithe don céad ó dúir Kanye West go raibh bipolar disorder aige. Mar dheanar sin seo Kanye West le flashing lights.

trying to change the world. I'm a plotting scheme. My

0: Redemption le Kidwald bhí an sin. Tá ag tacuigh de an seo inis, fágin muid sibh le gá ar an gur brálinn. Is mis a Hector
1: agus is mis a Mari.
0: Slán.

0: Radio River Katie Sha Punk Car Krishnash Vikar.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin ghrian, léirgí bhur gróíocht tríd an ealaíon. Déanna go gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie. O Corla Carrick Vlachlia.
2: Mar Vosca Brusco down kistana is bralam PC Fiola Arana will quenat lia torhi e cool an chwishnora ac nur slaunin myotl glinna no plashtak ishtag gwilin che orum. Níl an milán a churaga mórtsa, tá tú a rás ag chur dráhíil sa Vosca Down agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gorragad sa Vosca Down agus cáúil ar myways.ie. Ar na thuaircóid ag myways. Tionscnamh de chuid rialtas na hir.
3: U bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gígus deachsúis céim, matseilan bh osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistead a sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Radiona Liffa. Kate Sashe, Punk a Car.
5: Of that is the two words counter, which every one of us learns in school. Counter means this district or this place or this region, and then the opposite, alter. And so alter means the opposite. It means the other world, the netherworld, the other sort of dimensions beyond. And it was known by our people. As you know, you look, so there was this world and the other world, and we recognized there was only a thin veil between them.

díb a chuir de fáteí mór isteach Don me go mór lom sa nniuhartío ce Li go dtíanana sé a chlog Marrá Fuoi me glóir faoi láthair ná well bin raméir agus Secrets and Lies an tanna ar an cean sin go leis ceil dag sé a cligan ar fá second. Agus roibh sin chula sibh ceantar agus altar le go mancan mágan ar chomá ar istégur a bheith an an gcíalas. Agus castas an cean sin mar beag mé ag caiint maidir le forbidden fruit. Forest fest! Oh my god! Is tamalón in gearna mé sin na tamil. Anyway, fuim a glóir fuí láthair ná manzana kicks. Tháinig sé seo amach, I don't know, siar gobhialas cairdeag ní rud a cínt mar sin, agus tá siad a géisteacht a dála an scéal le cuid de mix gannearna mé ag Daily Mount agus mé ag sinam hús mar takeíocht de kneecap agus iad ag Yale Merch siar a mína hána. So yeah, bhainig í soltas san fithe nóméid nó mar sin. Oh no, nílach ó nóméid fágad seo. So banagí sult agus beag marráis le heile ólas mod le fars fest agus beidir cúpla tún ar nua a tháina goach ar na mamh. Is mu bartío ce fangi gasasta an seo ar céad is a sé fan go cair FM Radio an lifa.

I'm no angel tonight.

Fáil irás a chuide ar nu a ben gimi le aba agus casa sin mar ihe dé hína beg si siúd ag creicnú an Stacha Forest Fest idir adóag fetrééis a doag agus fetrééis a hain agus rih sin beg na bunimen ag go an na bunimen ag deéis a dedí fihé chun adóhéag agus go méid cúpla mancóg a hocrú. Dirt me go anyway na doors Shakas and Smiths leis an tún ar dhearnach sin agus ag a thús dirt me go Romair a bhí an ceiltúir nó an léirthóir ar Secrets and Lies ach break sin Fort Ramo literally just rinne me glan dearmad agus hana sé chuig mcléigan agus mé as air agus bhí mé goire lomhain anyways Bagrálan lads as nícap an tún sin le aba cos siúd sin literally ahanní a rih gig ag an tús Jane for like Curacle beag agus daos a beag Hearts and Curacle rih gola ar stáitse is frála léimeog an cian sin agus yeah a raiglín cuig cúpla rudí eile agus beg na Charlotte ag sin am Oh, na latrééis a hocht go dtíon latrééis ní ar an státe sin fásta iad a hína ar an ina freisin beg the village stage neart le feicáil an sin ach tá mé gurí seo a casa leis an bhanaiciil seo sprála mógla bap an cean seo grá leis éisteach leis nuair bhí sé ina dhégóir hí sa iarthecurcaí tún mór leis agus é ina dhégóir Beg na lad seo ag sinnam ónna cehrú chun de go dtíon a haide a clog. Is se an undertones le teenage kicks, bannig is sulach beag marrás glua.

Well, fáilte gur ráis a chuide ar nua Ben Thin Lizzy agus dancing in the moonlight. What a banger! Oh my God, chun sé clondar ma chrí a han ile Agus beg, well, ní beg Thin Lizzy ag sin am ar nua. Ag beg bána chlúdach dar bhain am Thin as Lizzy ag sin am ag an Perfect Day stage. Idir cahrú chun sé go dín a cahrú a fhicúig chun a seacht. Agus loch ní heaglum just cean amháin a casa agus gan an cean seo a casa agus bhí sé dochreite nar chas Metallica é seo in sanna bhíh a cúpla seachta na hin. An nua, seo go bhhuiscí in the jar.

Báte gíráis a chuide is bralam an cean sin agus go hondiil an cean le 9 inch nails. Ú cho jas an nua ben Johnny Cash agus beg fanna clúdoach ag sinnom ar an Statue Perfect Day ihe dé ar an ina fosta idir a fihetrééis ní agus a fihetrééis a de. Agus an sin beg the classic Beatles ag sinnom idir secht agus a de chuna hocht agus an sinna riist ag an VIP stage idir fiúig chuna de a déanana cuaig tar rééis a de. So cosa mé tún lena Beatles also stoca no lána mé raagla se. Bannig í sult seout mór go Lucy Nolan agus Sean Nolan agus Tyler na Nolans is bralo na Beatles agus. Sugar Lucy. Sugar Lucy in the Sky with Diamonds.

Fágurráir nu bin na Fortellis agus Chelsea Dagger, what a banger! Agus rah sin bin Donkey Jaw le King Kong Company agus beg siad siúd a le ag sinnam ag an Statue Forbidden ríist. Forest Fest, an Statue Forest Fest. Tá an lína stacht. So, Latrish a car gadeen, a latrish a cug beg na Fortellis. An sin ag idir a cug trish a sé, agus a latrish a shock beg Paul Brady. An sin beg na Coronas, idir fiha cunna hocht gadeen a fiha cunna ní. Beg Deacon Blue, idir fiha trish a ní, gadeen a fiha trish a de. Agus beg James ag sinam, an sin idir a heindeg, agus latrish a heindeg, a doyeg. Agus an sin Arnoia King Kong Company, ag creig nu an Statue sin, idir a heinag sa dó. So yeah, Arnoia, cahamain tún seo a chasadíf, fonagí an seo, beg mar rash, le níos mó tunes.

0: leis. Fáte go ráis. So is gádam sláán arálaibh desúla gom go bhfuin sibhsolt as an písa nostalgiach sin le dust in na Turkey agus Bob Geldof. Grá mór weim se bhirtío ceol tá Andrea Lins an stúdio le gruúigh den scoth gáanta nua. Tásúla gom gur haan sé libh go maiid solta go bheith a féile seout mór chuig cruú Bob go John a bheits hí an sin fásta agus go méh agus pás a bhéisigh sinnamann sin freisin agus grúbhain agus cíla agus gacéil le duine ach formméideis le caiin faoinú hinnom. Cosa mé seo for like 2 seconds an den sin deir an chlór, but seo thugah one step beyond le madness. As long as Gramor, way!
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat

0: radio deliver Katie Sha fuck car Krishna guitar Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh roibhan SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otule Mlaklia, La Takicht on Rhein Tihirta.
1: Tunkyoshin Intok, Unfadel in Dulhuega?
2: Gulia, come round on with your Glassiocht. Kibbe Space Natagat by Dulugat the Mule in Mlaklia, Emochti Serenashka the Koch, Gach Sarn, Antainu Lod's Egg by Ider Skeliacht August Dromiocht in Bork Forik. An sin ba ceart na cruthíocha Gearnó Gwirifin sa le náisrómaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar Dublin.ie /WeLoveJuly ó chuir le carach le lia.
3: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalmhain, achas fuinetá sé an tám a rannú le foiil a thuairt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
0: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, I ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonas cultúr, bigí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
4: Radioúna lifa Ke a sé Pk a car.
5: Dí a goite cara agus fáte mhór gotí spíar an saoil chlór ceall dam de lom sa André de Brún ar fá óir léiggur mí má gotha. De ábha as 8 na bhrianta a chasaún maris ganná agus an funineh agus bheith heheith beover agus an stúdio. A lánú le rinta ítacha agus go nairí go galat ag an bhéile sin. A mórach a raibh ar fád. Rockamid ar turas trasna an dain inmh Rockamid gotí an ind seo é te an terán ó rang ó le bicramáis chala ramnat agusráis feide.

Bin an terán a rang le bicar am gáis chaile ó ramnat agus aráid heise bhaide ón albumm darbam céine rang. An níis pí bug níos mó funineh agus measca idir Seanraí Crowe seo é buléria conirí Garló agus is ón is ón dom flamenco an stíal dosa nó an cinál dosa buléria agus is le anúisce Seinkáir. An Theron Shaw on album Traveller.

Thank you.

Ravi Shankar leis an Éirán West Eat Meat. Nach san gné de ceol na hinda é an satar tá sé cóh dríochtúil sin is even lom an a thugan zón ar le sin. Anis seo é lasia le Anushka Shankar.

Isa lei le Raikuder agus VM Vat on album A Meeting by the River ar radio na lefa gaid is a sé gaid is a sé poca car FM tá ceart go go leis scéal agus ar is seo é ó rindabad zindagi le canwar gréwal is Eurani é is fila é agus bíon sé ag tachu leis na feramóri agus leis an acma aibrach ó mach mar bhí mé breathnú ar chlór faisnéise inné maidir le daoine maidir le feramóri na hinde mar dathraig a réaltas na tléthe ó bhfuil an sló gan foicaráló agus mar sin de thuí go leor dómh amach ar stealach agus thuí siad ón istócha ón na cuaige ar fad nó na ceantracha agsúla nó na stát agsúla tá san aon agus thuí siad go dtíon New Delhi agus bhí go leor níos mó na céit a míle daoine bhí siad ann agus bhí siad ag teachla céile ag cócaracht ag chana ag dosa. Bhí sé cosúla féile in ar rah si dom bhí siad ag imirt sport lena céile agus bhí siad ré chun seaamh agus chun fannacht dom ar fá achar fada chuna churna lí don réaltas nach raibh siad chun ghlacha leis na dlithe a raibh siad rééis tuairtasteach agus nor bhí mé breithniú ar an glóir feisnééis sin, tháinig mé ar canhhair gréhil agus mar sin de tasúla gom gomáí tú tena bhas an terán seo.

agus canhhair gréhála thuúlamar an sin leis an árán saúdí ce mai boltaí agus inis seo é an teran nel ní deanana.

Bin si ar symphony agus tá gohanná a go me gur éráin amháin fada eile a chaasa ditit, Bhla a bhuichas a ge leat in níis as 8 éisteach leis an glóirniu, Tásúla go gur bhain tú tanah as an ceol agus go maiid túráislam an céad seach den eile ar spísra an síal radioúna lifacé sépon go car FM is me seán dréidir brún seo é an terán denach. Threads an tanamatá air le ní ledrií gomar agus Talvin Singh. Gotíí an céisiach an eile tó go bhgé agus slán go fáil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca car.
1: Tá ceo sin ítach an féidirlin dul chuige?
2: Guile, Cumránid ar an glasíocht. Cib é spéis na agat ba dúlagat a míúil im leá clia, I mochttaí sé an eisce do chó gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bork fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómid go pór gionraach le sport agus cluí. Tourcourt ar Dublin.ie / Wheel of July ó chuir le carach lá clia.
3: Chalín tá cuma íontach art, cabhair tú an gúna.
4: Gúbh mágad
3: mar thulín sé formair íach do mach é
4: Stad is bralam bheith grind étí.
3: Genimbééis sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach go ddíraach Braníonn tú go hálinn.
4: Winsolta san ithe
3: tu a freisin. Cheannic níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hhéan.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca car.
5: A chuirte na blús. An 2009 a tháinig an chlár crothir agus chuhán ar an bhil, agus ní beag an las atá daonta gcuin don gréaltóirt chaige ó thuna le, ach ní sithe gan luch sin, ba mhór an nuire dúing a eldum na daoine go féidir inislacha an chlár a léomh mar thagart dáhar salach chupurthe nach saolaíime ar churbe le thart chaidán an chláir. Mar sin daineon na necrochtaí margaíochta a thiocha a seo, tá sé beirta aon anam an chláir ahrú chu cean le scó ucail nacéige trofliss. Is mór gaon go god féine le lína nachhrathe seo ahrú ar annam seachas ar anam. Uirchlaí ceol atá amachráin an hranóna, agus le tús a chuir leis an ré nua seo maria tá árán punta ó albumm d'arbannam Dirges for Hotel City atá éisithe ag aonntóir d'arbannam Trash Guzzler ar lipéad ceol d'arbannam faoi Hall of Records. Baibh is anam don árán sa.

géisteach le trolis ar radio na lie Tréis trasis guzzler ag tús an chlár chulaver sis fresh Reeling in the years tá ap nua é sé go siúd an sun chulaver nangí rion tá éise a gofart ag Lutheris Genova Zimbach agus sih nu sense an collective nó an lipéid ceol inis bug mar roi chuig rion ar hasú a chasa an am greibh cithe gom. Bhí bhn asa sais san ach le túir le céadigh ach ar an chumas se chuh waterfalls tré an mix seanaríonn le after hours.

American Sun le Wave ó album Rough Dog in fefe hain. Bet a dul ar leint a siire go lua chun na hostre agus seis písa ceol na písa a lína fume bunhéir leint a siire san ostrasa. Sin sin.

Bridget May Power an son le dream from the deep well Dir crempi siúd hí tro fádí na going leis na láhí ban darige agus hí Mark Vernon a going ó Glasgow ag thuús na straha sin le de tíá 1972. Le crícha chuir leis an glór tá album nua éisiigh Natalia Baylis d'ar palam Mermaids agus hála sé grás ag léamh strafhíléochta le nulaí gáil le déanaí d'ar palam na marúcha a thrimig. So seo a lenas iirechttíanana san dáhéhir sin a thuirla chéile mar an macála lom atartha. So sin bhfuil den glóir seo trolisglín chéile go mé sinna croth fáán leir libh teo slá go fáil.

Cuine an isce. Uint an rahí na hinín sa siomra fóca a glanna a bhiocla les lead túmh nó le sód bacála, tictar de go líanaan an siomra suas le hisce. Tás níon si ag go cosas a rotíní is bin sé liberalráil suas a suas a ríis ar an máí a cromáin is básta. Ní fada go mín sé suas go díos na hoscadíir. Cromann si si san go minic a piocha suas rudí mar thuáil láhan nó chuirtecha tám weán, Cuman na femanaíorra, nas goó go fada cepa úda dogaddíis cruúighhaidan mhara nó airbal vaidirí ruúthe. An son gohabban téan an tuisce inníisic, is ní fada go mbeon an seomra am láin trim a ríist. Tá strasú bhás a go reinintlis na mthúáin sa go léir, tríéis an taal, níl rudar beá chun cé chun comparaidí dhéanamh leis. Is níl le focail cearttarúil sa cé ar chorbe. Ag an seisiún psychoterapach seach an núil, bí na dó in dúice ag ggéar an scéal eisteach seo a bhí nu is a chur in núla gart an dehagachtúir. Í leon termíochtaige a termí tagartha ná focail ar be a thuach an túrim is lú a cadé isce. Lacht tríhearachach a d'ir si a déanamh arín díal. Se ar san teirbí cnehharart, Bhín se an mollas a gríasa chun gníomh tean duan si iirecht eile. Sléad tanaí a thugann si air, iadtóíocht go cuaramach i meas na bhacail, brat léineach, áhair siúlteach, rud fluch. Gur míle míle maigh.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar Ke a sé Pka kar FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deg, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, Radioúna lifa ar Ke a sé Pka kar FM.

0: Gurnaní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidión Lifeh, cé sa sé punc cathair FM.
1: Raidión Lifeh. Cé sa sé punc cathair.
2: We're gate fault is sock of fist fast on your radio and lift a kid to shape punk a car FM. It's Michel Russo Sheridan, Johan Darla Fahid Ul, and it's been my live good in your clog. An ocht ar an glór speciálta seo ba Claire Sandlin chun leart fao ithe cheol do chreite a gumann chultar a Vic Reachtain, in seo a Kyle McCauley dún faoin Belfast Tradfest, agus curig dahi macuit ar an olasmuid faoi scoil saoire cumann chultar a Vic Reachtain. É sin a lig agus scoth an cheol ag an díobh an ocht. Agus gan tús a chur le chlórnaithe an ocht seo agaí cuas le cúpla jig agus riail, seo agaí shlán an dálaig agus the Peeler's Goat.

0: Slean an dálaigh an sin agus the Peelers Goat ó cuas. Tá Tradfest bhéal fearsta gul ó neart go neart agus im mlíana tá sin níos mó ná mar a bhí riamh. Ba cuas ag seinint ann im mlíana agus níos luthe bhí deise gon caiint le Kyle McCauley ón mana cuas chun an scéal om lána áil. Céad mí le fáilte rót a chail bhfuilta go maith?
1: An go maith rasa chus agus
0: A haid buint lán soltas an saol, caffar a rá. Éist tá tosa mar chuid don bhana cuas agus ba sibse cinálín gnóthach an saoir seo. Inis dom, tá si bheith glacapóirt i Tradfest i méal fairiste. Cahan a bhór sibh an cuire?
1: Is ócha bhí formar cuire ó stiúrthóir don Tradfest Donald Connor tús na bliana. Bheith páirteach an sé chéadúir dúine riamh bheith páirteach sa féile agus socha sa scoil saoirigsa. Agus hamisú go mór le bheith Seamantown cathair breá se béal fairiste agus cathair breád an geólagus an cultúras an gaiilans na henra mar sin. So hamisú leis bíon gangs mór mílteach meachsú ann díos na giganas na ceirlan mar sin chó hamisú leis.
0: Caffar is cathair do chreite í béalfairiste na léanta seo. Bhí ann de féalaí na meán ceilteach agus do reachtas na saona le sé bhíanús agus am denscó ar fáil i méalfairiste. Tá bhaib éigen buinteach leis an gcathair fí láthair. Agus bhfuilsáid ag féalaí na meán ceilteach bhí saona bheith trí lá. Agus ní raibh gaile ná lura agam ach nach mór gach caé, gach bíalan, gach siúpa caé ina ramé. Bhí gaalan le cluisiint agus bhí daine ag leart gaalan dom gan agus ní áitecha iad a bhí mar láthair gaalge.
1: Ié, agus istócha se rud aníní ní ra mar náin freistal an reachtas nuigh ach an rud a chola ó dhuiine agurúh se. Anna ná dúirthe an reachtas a bheith ann agus gurh seis an gáil in timppla ar gaiir go se an ná dúirthe go mbeh fanisteach go dtíos na étáne nó í siom na cultúr agus just gáil an á láirte go dtíine go ná dúirthe ann agus ónach an rud é sin na chlos leis le má bhí na meachtas a gaiachchan sa a ggéir hir se go hánta chlos gaiir an dehénig sé béalfirirteachcha i gaiair is díomh leis arbánach mesin se sé go díal chlu sé sin ná.
0: Tá agus tá canún fao leigh ag teachtamach as béalfirirse agus na sé chundathe go generaráta. Agus trád á rah bhíoh cinná legan dehilan hir chunal acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íntachar fad. Éis cán thosaigh Belfast Tradfest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lomsa é mar ghasúr.
1: Bhil réir mar a thuigim sé chábhíos na díag thosnaigh sé tháinig sé bhí seis rudaí imeachta ar siúil ó chábhíos a seaachtaíag ach go thuifigh giúil thosnaigh sé chábhíos na díag agus obair an scó há díanta go Donald Connor thuasán mar stiúrthir den bhéile agus stocha Díine na hen leiis a chuirtaisteach dín féile san scona ceoltóirí scona ceolchamcha agus leis déann scóil saoigh olmhór aáil na cinú an méad teige scóí aáil agus na héine aáil is leis ó ard caiidáin a hagann siad. Agus chomáile sin daine ó choirí de friúla cím an san bhfuil leis meid an pí mór aáil agus meid sé meascáin de seidirisiún á ráníocht an leis so se go háánta éis bhfuil daos na hén sa cultúr teisteach agus anna obairdíanta go go dóil agus se fós agus sa forbert na hen bhíon échamm se.
0: Well sinna é agus isdóm ghfuil an cinál. Isdóm gur deascar an éile seo. As cinál mar dúir tú hénig cinál scolan na saoire a ri ócóil olaí. Agus is tá sí sin tá nasc sin fós thar a bheith láid ar fad a go bhistam.
1: mar higamm se hanna sina han san sina ont a mé first ach go vi se mol lána go chun rang a bheit ha agus in san school san higamm si go meid se go meid no rang ar siúleg se ont go me an á a co. Maar se dekker dekker si a right de lehéet agus lei méid an net ki beidir choch am mun hoer techt gin véle agus affra go meg si val vor an ans gomedi a na rang an a hi agus si iúne cho me so se go lei a nassen fo an jo.
0: Well, I mean vi mis hug mis se strachéchent ar an léir nu an kinál. An lein op atá acha im léana agus bhí sé dochreite an méid ceoltóir den chéad scoth agus baní dochreite atá le seinint ann. An dúra tú cinná blasín mar diaéta mist go tríd an rud a lé martá sé ní
1: bheitisiár fan le doléh na haine choir fa de há is do le Aber highlights doing a game will make the bunny more as doch a four men dog solace against Mike McGoldrick big band is lay down so she going to come give me show on ach homalishin card doch card in a homa the bunny man of a go on against a higlo nelle I guess how mean the Shemantir's the healing story to veil I guess by me the right in Billison le Barry Kerr Pauline Scanling against Jerry O'Byrne got out on Naski get Barry le Corcoran is Drifour le Shavim Rachmanson and so le Bianca Fada Laura Kerr I guess got out Ben on Langan Pauline Scanling I guess Jerry O'Byrne Rachmanson team I guess Scott and Haran and Dinica I guess Scott and the size Commodori dat na haar rein ha an leich so am de sto gemoor lech et sonne chos gan aé ra fek fin ar gig hé nach vé er staatlo son an noor se agus gohon put se me go an de geol an an Albban noss o sassen agus o ere so ontoch na dé ve gaan.
0: Well, sin rud atá tugad fi deire agam agus mé chur ceoltóirí fi agalah le blianta beaga an nús ná. Go mín sceitimíí níos mó ar na ceoltóirí don line-up taobh muid don cinál áitetá a chéin, mar is fans iad don cheol ma agus tá scon ceol ar fáil.
1: Yeah, was doch an der Wasser gönn der Chele, has gut. So ha mit ha mit Kreinters Kyoto Orient gehaus an der Wasser gönn er gekyol so. Ja, an der Wasser gönn der Chele.
0: Agus é, so bei cuas ag seint ar an gcéadín den den Tradfest. Can ce chomhfad is atá sibh féinnig le chéile?
1: Ha mit mé le chéile ó ha mé féit si. Han de chéle an de chéle de chláir lá na haige ar féimni bheag lí agus haar ar an gláson agus san han de chéle sinmar gig féidir lehlíon níag san agus album a bhí haft an lehlíon níag san richt so le chéle ó hin agus horí mechaá.
0: Agus an méisih gafe le giganna le lin an taí an é seo an cinál buchfuintetíh nu a méisih ag glasan breim líanana.
1: Dechar rá im líana le fi mar fé mar há sé fe láair am dé aber beidir gig sa bhí nó beidir gigágig sa bhí na me sin fel láair rud aá deasní mit déanamh nócha. So be sem a trad fest deir na mís an ví choin agus be se in Saon a Guinness Irish Festival an vi i mí lunasa so se dog go vegur sigin sao ag se sin gibrá doin a fel áharní hogré de friú lei siúil agus na héine agus ní eslum gombeach an nógur siú aige déine so se gig das a ví a ha. Bhna fel láair.
0: Agus éist an bhfuil si bheith gobar ar an tricky second album.
1: Tricky second album, sé clísan dún stocha a sé gus caiimi dé cheola amach dí the Big Bad World, but caiimi sa fós planí an bhar a haimi hascat nuair a bhíon tú cuairmach lína saoire le rudaí de friúla níos le a bheith sa scoil an album amach sa Sail an sun, so fanami gidi dair an taurig agus na sun beg an alm no eisiau gwyn sefyd mi mi an ffwr mi dair ffwr o ddeg mesin. A ha se awn.
0: Ta se awn agus look it up, check it out. Ta se awn mar iarch mi hall o mar a hortig. Ach eist a chael conas garfeilin cwynal ar an olas madr le cwrsi cwrs agus yn sy'n tuk am eisiau rash gwyg yn dradfest again tam bib i gael nomad.
1: So na hen rud bhain le cuasaí cuasa se cuasmusic.com an na hen rud an son agus nó ar na méáin acu cuasmusic a siúb na hen rud mar ealar albums. An rud mar sin.
0: Anna bhar fad. Agus inis ag tiontú thar nás ar Belfast Tradfest. Mar tá sé soléir inis go bhfuil i bhád an Amerika nach bhéitimíist láide a chlúdú. So, cad é an bailachas fear do ghéine teacht ar an tolas ar fad a bachór gomech acha sa le gurn siad a chuid ticéadí in áirdamh?
1: So, is féidir le dul go belfasttraditionalmusic.com agus chun ólas ar fad an son mar chéan siad go whatsán cíad siad na ceolchormachas na chéilíthe agus club na féile agus na ceardalans na hen rimersion hos siad ar fad an.
0: Yeah, no, tá go mhnáis céil, tá an saobh sin sa cuimse chumá agus tá trocha i déobh cuairsaí lóistín agus chularúd eile ar fáil. An a chail gur míle míle maithagat agus tá súlagan go mbeimid ag caint a ríist beidir mí meanfór, mí dearfór agus tú ag ag chur i láthair an talbam nua.
1: Aní, as rosa, bheith caint leith.
0: Claire Sands anois le Dallin Day.

0: Talan dé an sin le Claire Sands. Agus mar a hálín sé ba ihe cheol á rachtal ag an bhean céine ag deir a mí úl ag gumman chultarthe vicreachtan. Agus tamalín ó hin bhí deis caiinte gom leihí chun an ísie speisialta seo a phlé. Seo mar a deir Glenn. 100,000 fáilte rót a chléir, bhfuil tú go má?
1: Thamaí go mar ras a cadfuúta.
0: Seir ag buint lán sult as an saoil agus buchas letí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha, níl mé gur dhé jinxáil inis ach cum ar an scéal béidir go mai an gíomhre thart.
1: Tá sé teach agus bhí an gíomhre bhí sé anna ada, so tá sé teacht agus coolla mé freisin go mbeon grin lin an teachtain tegan agus mé héon ag dul chuig an idáil se an crack i gcónaí buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlé ní Ebert é ggó chuig an idáil.
1: Tá ceirta go.
0: So éist a chléir tá tu a lunia fai láthair i mé fuiriste agus tá béfuiriste tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le cholathirt. Agus tá díreach timpplan an cúine ó cum an chultar a bhíhreaachtain?
1: Díreach timpplan an cúine rasa, díreach timpplan an cúine. An acha lena leis an park galanta agus ag bar agus ag sort of bun bin bhadagan freisin. So tá sé is counterfear all in é agus tá mé lánathe an seo is dócha gur bhg mé go bbéil first a beidir ceirmh líon ó henna ag an puinte seo agus tá mé buint an sult as an cahar agus an ceol agus an spiid agus cahar lán de na gcuils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine caiin ascuilge agus conspirage agus an crí ceart ag daoine freisin i méil firsta agus tá si deastomsa tá fréhcha gom sa túisceart is ben fiorbroú las carci mé ach is as orcanrá meair sa tá si deas dom sa bhesin a bheith níos congraí do ma colcair agus maclán ar fad an seo so ag buint ansult as ancéó eas ar ahuaí saríhuaí.
0: Well, caithe mé aon tú leat tá Tam sé go suas go béal ferirste le scór bliana is mar as béal ferirse do bhhaintear má bhain céile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon ru eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an ggóúir email first agus óhuaig a ginnarálta ach tá an tá dhearg leatsa tá tusa i do chónaí timpla an cúine ó cuman chultúr a bhíh reachtain.
1: Tá mé, agus is cuman cultúr just fear tábhachtach é i mé héal agus fear speisialta freisin go háirithe túisceart béal firsta tá mbeidh freastal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaeilge agus ag buint an soltas ag si agus ag caint canint fegáí canint olí ag an plinta seo ach tá si fear íntach agus bíon séisiún ar siúil anseachtainna agus ceol carrma fad ahan rud agus just is rud íintach é rilí íintach.
0: Ié, ná tá sé dochreite an chlár imimeachtaí a bhíns acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile ceandas na himimeachtaí atá acha.
1: Caidan den sá le caidan do creite agus sean crack mé firsta in generalta tá caidan ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si just haar bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an fla is rodíint ag é daoine ag techt ó háas chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid sur a teach le céile freisin ar na rudaí agus sin na rudaí atá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chahar faoi láthair ach tá antád agurm go bhfuilm in acha le cum an cultúr bhicreaachtain agus i buinsol gas an chorá sort of gaeilge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile.
0: Bhil sin é Tá an féidirocht sin ann i mé féiriste faoi láthair go gur féidirlaat an lá ar fád a chahabh agus tú ag búla le daine agus le gnána agus ní gáideit ach gailge úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an siomnach lia agus féidir le muintir bhéil fairiste. Now, tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suas go an choultarthe bhíh reachtan. Inis dom agus darnééistóirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe ceol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úil agus ag tanú go mór leis an imacht agus an ceol agus ihe lán de ceol agus siom siocht agus beganin fiantas caiimúr á freisin ach bé cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, Murní sé as carcií i déní chorán as Canamara agus Catrina ní ggurban as dúnail agus méhéon freisin. So ceoltóir den céad sá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom beidir bblion óhin an státar reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi go ag seinint eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpií darban hátan agus ruúdim mar sin a fe se anan yes na maná ag take céile don céadú ar an sáte.
0: Cad go ar understatement mar ag fechan ar an lineup sin déach é duine agi a bheith an ihe ar fád a bheith agi agus bheith iad an chéad go ar fáil de bhaintear bhil fairiste bhil bh muintear na tíre. Tá numarcha rudí deasa nó daine ceoltóir den chéad sco. Tá sé omarcoch, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé an tosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann i go an cultúir a bhíh reachtan.
1: Carmi sin le céile, hí an bhringlóid a gom agus bhí méid smuointe faoi na maná freisin le dé mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardan dom agus is fear úsa le dathaí chun bhringlóidí is dócha ar roiint le daoine agus le lochtééis gona. So, be si thbh speisiúilta agus níl caiimírá le níl mór an plán gin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán cearttaí dhéanamh agus chatí agus ruí mar sin is be si anna an dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá or lei si difriúil difriúla ag na maná freisin is chláir seir ach í eling agus sein sí an concertína Adele agus Catrina well is deir intaí Adele seinin Catrina an bosci ceol agus is éraní den céad sca í as dún an el freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabury agus is éraní intaí freisin so an be sé haar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stoil an ghil an fá ceart Rannathe agat an sin speisialta. I mean is anamh a hagan cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laid a dhéanamh den ihe sin mar gealam díomh a chuoinúisle ba ihe cheol do chreite ar fáil ag ihe cheol na mán. So cána bheits sé seirisiúil, bhil sé seo mar chuid de scóil saora bhíh reachtana a dhéanann siad gach saora.
1: Tá sé rasa, tá sé, agus speisiúil siúil ar an séúla is fethe de bhí úil, so i lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íntach, agus bhfuil éon ticéad fóca?
1: Ceapam gohfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras bhíh reachtan. But I'd say be gasta.
0: Braach tá sé sin mad ghfuil ticéad í fós ar fáil mar fógríú é seo a seachtain óhin agus le bhfuil lochas a dhaoine uisle ná bíoch éon muil orbh ar churibh tegadí an siomh ag cum an chultar a bhíh reachtan láirech bean agus chur bhair ticéad in áirih mar is anamh a bhíns an deis ag éine. Ihe den cinál seo a bheith ann, tá sé I mean, Thomas Strachel flying a focal concursius.
1: A tattoo Anna Kinalta Rasa Gurmila.
0: Well, look at Kimir's food so locked. I'm sure Curly Kayla. So, the ticket the August Gacholas are following on Steve Kena?
1: Kate Fangade. August, I've been, yeah, I had not our sea of ours for Gracton Fulahar.
0: August, Matadine Giri Olus Futsa, a clear. Cadhain Balachas Fair, Chuinál Éireann Eolas Maidir le do chuid sheol acu hordia.
1: Tá siúb agam freisin ach úsáidim Instagram níos mó caimíre agus cuirmid póstar le camcórt nua sa deireadh actually beisir siúil i mí deireadh fór mí na saona ach ba mí ag dólar camcórt ar fud fad na tíre mar ba mí ag chur album nua amach i mí deireadh fór so tinú go mór leis an grúpa bheith gom ar fud fad na tíre agus lán dátaí in venues agus anrad anna an speisialta agus ba mí sig déanamh sort cardlanan agus sort ruddy done pubble fresh in a hen venues no na hen arch no hen kunte so yeah biggie lin show augustana the ticket alexandrod fall mahiv hain clairesands.com ach yeah tan lawn kyolnu a chacht o lawn alien shamil first the kyol torid and ska august kupla special guest alexandrod so tenu gomorlish and album car machmer hosig maybe your gavlino hin august tamid really ag na finishing touches fi láthair as bear le, but ag tinú go mór leis an thuras a bheith a going le seo.
0: Well, agus éis just sula bhágan tú muid a chléir. Má haon duine clairesands.com is féile teacht ar an insta do chuid chumá anas go bhéidir díos teacht ar an nuacht is déanaí.
1: Cé fangéid, yeah, tá sí an.
0: Íontach ar fad. Well, éis a chléir, fair play, Deutsche agus nimrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuirt díomh mar le tá sé doreite bhí a ggéisteach lehar chud ceol sular chosamid leis an ggórá seo agus tám sé ar bís don í seo.
1: Gurmíle mai go ras as an takeí gur fad.
0: Breganish leis an mór.

cinema. Underground. Cinema.

Beg an tiisiim capitlicus go tappa agus gan trocra Tá anmh runnarm faoin Trump ar ghfuil na lúte continua mar iá.

Donachcha a íon Richard freisin gurí Seánag mango. Gurí cru agus bhfuilfir agus an cruú sa goíomh. Go cruú a gééis is limnach. Donachcha Arthur Bear Green beag. Gurí Neil Byrne agus an páiste. Marketing Con Freshen, Connor Gibson, Heath Augustine.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé pan cair FM. Is achéile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Oh, my God.

that's me, that's me, that's me, that's me, that's me, that's me.

le Prentice an seo. Tá tú a géistecht ar réú an lifa cé sé.4 FM agus déintú an chlóir seo a chréile ar Fleirt FM agus éistréo freisin. Anis Melty Muse stands for itself agus Clarity. Agus cléicmach ar Natalia, Bartek agus Edwin ar Alien Radio.

Bye.